0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige.
1: Vi befinner oss i profeten Jeremia bok och vi har kommit till kapitel 2, vers 10. Vi avslutade förra programmet med att Herren sa att prästerna frågade inte efter Herren, och det som hade hand om lagen kände inte Gud. Herdarna var trolösa, och därför skulle Gud nu på nytt gå till rätta med Jerusalem. Det är viktigt att vi har klart för oss att meningen med Herrens domsord, det är att väcka sitt folk till insikt om hur dåraktigt det är att förkasta Gud och vandra syndens väg. Vi läser Jeremia 2, vers 10 och 11. Dra bort till Kiternas öar och se efter. Sänd bud till Kedar och undersök noga. Se om något sådant har skett där. Har ett hedna folk någonsin bytt bort sina gudar, och ändå är det inga gudar? Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar. Rys av stor förfäran, säger Herren. Gud säger, ni kan ju själva undersöka saken och tänka efter. Hedningafolken byter inte bort sina gudar, trots att det inte handlar om levande gudar, men bara om döda avgudar. Se hur livet i synd leder människan ut i elände. Synden gör deras själ fattig och tom. Ändå fortsätter de och tjänar synden. Men Israel bytte bort den Gud som förlossat dem från Egyptens träldom och sedan gett dem Kanans land till arvedel. Präster och lagkloka fanns det fortfarande. Men härligheten, det vill säga Guds personliga närvaro, hade man bytt bort mot döda avgudar. Och därmed så hade de förlorat härligheten. Förlorat Guds kraft mitt i den religiösa verksamheten och jakten på ägodelar. Tänk, de tappade bort Guds ord mitt i all sin religiösa verksamhet. Vilket fruktansvärt byte, när människan byter bort en levande Gud och hans närvaro mot en kort njutning i synden. Israel hade bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar. Rys av stor förfäran, säger Herren. Det handlar alltså om någon som en gång erfarit Guds närhet i sitt liv, men som i livets vardag steg för steg kom bort från denna närhet. Det handlar om någon som börjat en vandring, men på sin väg mot målet förlorat riktningen och vikit av från vägen och gått vilse, nådde aldrig målet. Här vill jag nämna en person i det gamla testamentet, Tera, och en person i det nya testamentet, Demas, som båda började en vandring mot ett mål, men som efter en tids vandring mötte något som fick en sådan makt över dem att de gav upp målet. De startade, men de slutförde inte. Tera var Abrahams far, och om honom läser vi i Första Mosebok 11, vers 31 och 32. Och Tera tog med sig sin son Abraham och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai, som var hustru till hans son Abraham. De drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur för att bege sig till Kanans land. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. Teras ålder blev 205 år, och Tera dog i Haran. Han hade gått ut ur den stad som var präglad av avgudsdyrkan, omoral och ogudaktighet. Han inte bara trodde på kallet, men han tog också konsekvensen och han bröt upp från Ur, även om det kostade allt. Han började vandringen samman med Abraham. Likt Abraham lämnar Tera allt bakom sig. Ett pilgrimsfolk på väg till Kanans land. Det ser ut som om färden var målmedveten och allt går efter planen. Helt tills man kommer till staden Haran. Innan man kommer till Haran så har det ju bara varit en karavanstig. Men när man kom till Haran delar karavanvägen sig. Den ena går till Palestina och den andra till Syrien. Och nu skulle det bli gott med en tids vila efter den långa vandringen. Därmed får man ju också tid att tänka över vilken väg man nu ska gå på sin vidare färd. Men pilgrimsfolket tar inte bara en tids vila. Men vi läser i slutet av första Mosebok 11:31. Men när det kom till Haran bosatte det sig där. Det var alltså något i den staden som fångade deras intresse. Haran låg centralt som knutpunkt mellan de karavanvägar som förband Nineve, Assur och Babylon med Damaskus, Tyrus och Egypten. Och i likhet med Ur så var också Haran centrum för dyrkan av månguden. Kapitel 11 slutar med detta tragiska utrop. Och Teras ålder blev 205 år. Därefter dog Tera i Haran. Även om han fick leva i 205 år så nådde han aldrig målet. En gång så startade han vandringen mot Kanans land. Han gjorde ett uppbrott som kostade honom allt. Och han färdades ett långt stycke. Men vid ett av sitt livs skiljevägar så var det något som blev viktigare för hans hjärta än Kanan. Att starta är inte detsamma som att nå målet. I Nya testamentet så möter vi Demas. I sitt andra brev till sin unge medarbetare Timoteus så skriver Paulus i kapitel 4, vers 10. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Jag vet inte vad som var Demas problem. Men likt Tera så hade han börjat en vandring mot ett mål som han aldrig nådde. Demas hade en gång bekänt sin tro på den uppståndne Kristus och varit med i den första församlingens gemenskap. Demas hade börjat bra. I alla fall var Paulus glad över att ha Demas hos sig under sin första fängelseperiod, under vilken han skrev flera av sina brev. Men så hände det något i denna unge mans liv. Han fick en sån kärlek till den här världen att han glömde målet. Det är inte säkert att Demas medvetet förkastade Guds ord eller öppet förnekade tron. Men hans blick vilade inte längre på den uppståndne Kristus. Han förlorade evighetsperspektivet. Han blev helt enkelt så upptagen av allt i den här världen att Jesus inte längre var herre i hans liv. Det är fruktansvärt trist att läsa Paulus ord i andra Timoteusbrevet 4:10. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Israels barn hade under Guds mäktiga ledning vandrat ut från träldomen i Egypten och slutligen i tro intagit det land som Gud med ed hade lovat deras förfäder Abraham, Isak och Jakob. Men när Gud höll sitt löfte och välsignade dem i löfteslandet bytte de bort Guds personliga närvaro mot döda avgudar. De fick kärlek till den här världen och vände Gud ryggen. Har ett hedna folk någonsin bytt bort sina gudar? Och ändå är det inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Och nu frågar Gud, har ni hört om något liknande?

Vi läser Jeremia kapitel 2, vers 13. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Vi kan säga att de, likt de troende i Efesus, hade övergett sin första kärlek. Och i Johannes uppenbarelsebok kapitel 2, vers 4 och 5 profeterar Herren: Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Genom Jeremia säger Herren att Israels synd var dubbel. De hade vänt sig bort från en källa med levande vatten och gjort sig usla brunnar. Gjort sig. Det vill säga, de fick lägga ut både kraft och pengar för att skaffa sig dessa usla brunnar. Ja, det är otroligt hur målmedvetet och ihärdigt den ogudaktige kan arbeta för att uppnå sina lustars mål. Martin Luther sa: Det är en skam att vi som Guds barn knappt ids krypa mot himlen, medan världens barn springer benen av sig för att komma till helvetet. Israels synd var dubbel. Först hade de förkastat Herren Gud, källan med det levande vattnet. Sedan vigde de sin tid, sin kraft och sin egendom åt att göra sig usla brunnar. Man satsar sitt liv och sin framtid på en cistern som är ett människoverk och som kan gå tom precis när som helst. Häpna, säger Gud. Så totalt har synden förblindat mitt folk att de byter bort källan med levande vatten och ger ut pengar för att få en osäker blandning av smuts och smitta, och som dessutom kommer att visa sig tom när de skulle behöva den allra mest. Från vers 14 talar Herren om att Israel har lämnats till plundring, så att fienderna gör landet till en ödemark. Städerna bränns upp så att ingen kan bo i dem. Och inför allt detta frågar Herren Gud nu Israels barn, och vi läser Jeremia 2, vers 17. Men är det inte du själv som vållar dig detta, genom att du överger Herren din Gud, när han vill leda dig på den rätta vägen? Vår gamla syndanatur, den har så lätt för att vända Gud ryggen, vandra på syndens och olydnadens väg. Och när vi börjar skörda konsekvenserna av våra val, ja då anklagar vi Gud. Hur kan Gud låta detta hända? Varför gör Gud så här? Kära vän som just nu lyssnar, Gud har en motfråga. Är det inte du själv som vållar dig detta, genom att du överger Herren din Gud, när han vill leda dig på den rätta vägen? Gud försöker genom profeten Jeremia få folket att stanna upp och tänka, se tillbaka, begrunda och fråga er om vägen ni går leder dit där ni önskar sluta vandringen. Gud vill leda dig på den rätta vägen, om han bara får lov. Och vi läser vers 18. Varför vill du då nu gå till Egypten och dricka av Sihors vatten? Och varför vill du gå till Assyrien och dricka av flodens vatten? Det fanns två huvudriktningar inom politiken. Den ena gruppen önskade alliera sig med Egypten mot Assyrien.
Tänk, man önskade ingå förbund med den makt som under många år hade hållit dem i träldom och som nu genom Guds mäktiga hand de hade blivit befriade från. Nu önskar man alliera sig med Egypten. Den andra gruppen, de önskade söka hjälp och tröst i Assyrien mot sin gamla fiende Egypten, vars huvudstad Assur låg på en klippa vid floden Tigris östra strand. Deras kultur, den var nära besläktad med Babylons, och assyrierna var mycket intresserade i astronomi och stjärntydning. Några ville till Egypten för att släcka sin törst i Sihors vatten, och det står som en illustration av syndens träldom, välfärd, frosseri, lusta, njutning, fylleri och nattliv. Assyrien var ett utpräglat militärfolk och ivriga stjärntydare. Det talar om att bygga på mänsklig styrka och list, samt den religiösa vidskepelse som vi idag återfinner i veckotidningarnas horoskop. Någon talade varmt för allians med Egypten, andra talade varmt för allians med Assyrien. Ingen talade om den enda sanne Gud, Jehova, Israels Gud. Och nu ropar Herren till det folk som har vänt honom ryggen, genom Jeremia ljuder och det profetiska väckelseropet. Vi läser Jeremia 2, vers 19. Det är din ondska som tuktar dig, och ditt avfall som straffar dig. Inse därför och tänk på hur ont och bittert det är att du överger Herren din Gud, och inte fruktar mig, säger Herren, Herren Sebaot. Folket hade svikit Gud, men Gud hade inte glömt sitt folk. Genom sin profet talar Gud till folket. Men det folk som förkastat Gud och valt synden och världen är så förblindade av denna tidsålders Gud att de inte ser sin synd som synd. Men i Herrens ögon är det vinträd som han förlossade från träldomen i Egypten och planterade som en ädel vinstock i Kanan. Ja, det trädet har i Herrens ögon förvandlats till vilda rankor av en främmande vinstock. Låt oss tugga lite grann på de orden ifrån Herrens mun. Förvandlats till vilda rankor av en främmande vinstock.

Herren säger att han har tagit sitt folk ut ur Egyptens träldom och planterat dem som en ädel vinstock av äkta slag i Kanan. Men när Herren där uppfyllde sitt löfte och välsignade dem, besvarade de hans kärlek med att vända honom ryggen. Vi läser Jeremia 2:21. Jag hade ju planterat dig som ett ädelt vinträd av allt igenom äkta art. Hur har du då kunnat förvandlas för mig till vilda rankor av en främmande vinstock? Vi märker smärtan i orden främmande vinstock. Men avfallet från Gud har förblindat nationen. Både folket i allmänhet och även präster och lagkloka. Man har valt syndens väg, olydnadens väg, vägen bort från gemenskapen med Gud. Man lever inte längre i ljuset, och därför ser man inte heller sin synd. Man har många olika religiösa aktiviteter, men man vandrar i mörkret. Kom inte här och kalla oss för syndare. Vi är då inte värre än andra. Vi gör det vi menar är rätt. Ja, det var väl just det de gjorde. Det de tyckte var rätt. Det var i alla fall inte vad Gud menade var rätt och rättfärdigt. Och Gud är förundrad hur de kan påstå att de inte är syndare. Man skulle tro att Jeremia levde på 2000-talet, när man hör hur avfallet förblindat de som skulle vara Guds folk. Vi läser Jeremia 2, vers 23. Hur kan du säga, jag har ej orenat mig, jag har inte följt balerna. Tänk efter hur du bar dig åt i dalen. Kom ihåg vad du har gjort. Du är lik ett ystert kamelsto som löper hit och dit. Jesaja hade ett sekel tidigare förkunnat att en oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget. Mitt folk förstår inget. Åsnan är väl inte känd för sin intelligens precis. Ändå måste Gud säga om åsnan att åsnan, hon känner i alla fall sin ägare, om inte annat. Men det är mer än man kan säga om Guds folk. Och nu frågar Gud rakt ut till det folk som avfallit från Herren. Hur kan du påstå att du inte har orenat dig? Ja, det säger de därför att de förkastat Guds heliga lag. De lever inte i ljuset. Och blir det bara mörkt nog i ett rum så generar inte dammet. Men det betyder inte att det är rent. Men Guds heliga lag är den

Vi läser verserna 26 och 27. Liksom tjuven står med skam när han ertappas, så ska Israels hus komma på skam med sina kungar och förstar, sina präster och profeter. Det som säger till trästycket, du är min fader, och till stenen, du har fött mig. Ty det vänder ryggen till mig och inte ansiktet. Men i olyckans tid ropar det, stå upp och rädda oss. Tjuven har funnit en så lätt lösning. Och ju större erfarenhet han får, desto duktigare blir han. Ja, tänk vad det går bra för honom, säger många. Men både ära och stolthet vänds plötsligt i den djupaste skam när han blir tagen på bar gärning. Avslöjad med fällande bevis och dömd. Efter beruselsens fröjd kommer kopparslagarna. Israels hus har vänt Gud ryggen, och det värsta av allt, det är deras andliga ledare, deras egna herdar som har fört dem vilse. Som Jeremia senare säger i kapitel 50, vers 6. Mitt folk var förlorade får, deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats. Präster och skriftlärda talade om Gud, men inte som Gud. De vandrade på sina egna hjärtans vägar, och genom sitt liv så blev de missvisande kompasser för sitt folk. Man vände ryggen till Gud och inte ansiktet. Man brydde sig inte om Gud, annat än när man drabbades av olycka. När man var i nöd, då bad man till Herren. Men när allt gick bra i livet, då frågade man inte efter Gud. Vi läser Jeremia 2, vers 35. Trots allt detta säger du, jag är oskyldig. Han är inte längre vred på mig. Men jag vill gå till rätta med dig därför att du säger, jag har inte syndat. Det är inte att du har syndat som är det värsta i ditt liv, men att du inte inser och bekänner din synd för Gud, så att du i Jesu blod kan få motta syndernas förlåtelse. Och det är därför att du säger att du inte har syndat. Du förnekar din skuld, och därmed gör du Gud till en lögnare. Och därför kommer Gud att gå till rätta med dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om Herren vill och både du och jag får leva en dag till. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Och det gör den när du bekänner din synd för Gud. Johannes första brev kapitel 1, verserna 8 till och med 10 säger: om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord finns inte i oss. Vänd ditt ansikte till Gud.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Begynne med så skal vi lese fra Johannes kapittel 12, og vers 12-15. Det når Jesus rir inn i Jerusalem.
2: Det er derfor Jesus, man sitter i Jerusalem.
1: I Jesu navn.
2: Jesus er nemlig.
1: Dager fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet, Frykt ikke, Sions datter, se, din konge kommer, sittende på en eselfole. Amen.
2: Nope päivä, kun taas tuolla äänä vuotta, millä pohtaan patiitte kulajahti Jeesus pohtaa Jerusalemiin. Te valtisi palme ousitte, ja manne olku suoutelle. Ja surovu huusi janna, puhre siunituvun lehkus on, kuhtu pohtaa herranammi, Israel konakas. Mutta Jeesus Kaunein nuora aasenne sokkani ja mala nukkuu salljuvun lea. Alle palasi junne ei teke ehtätu konakas pohta. Riitä tehtiin ninjällä saasin siukka alteen.
1: Ja. Här läser vi om når Jesus, Guds sønn, for siste gang skal ri inn i Jerusalem.
2: Taas lukkai me kun Jeesus ikmin partnii, mani musta reite Jerusalemi.
1: Jeesus var steget ned fra himmelen for å frelse verden.
2: Kun Jeesus linjekti han almis huolas, vai majelit mi besto juvo.
1: Nå hadde han levd i 30 år.
2: Kun sunda leili kolmalo hiekki.
1: Hvordan ble han tatt imot?
2: Måtele, mä sattei valdi juvo vastaan.
1: Så han gikk omkring i Israel. Han hadde forkynt
2: evangeliet.
1: Han hadde gjort mange tegn og under. Helbreda syke. Og gjort blinde sene. Mange ting som vittna om at han var Guds sønn.
2: Olo dinka maite takaima tuota steket vittanu sieltä litmilla partni.
1: Men likevel var det få som tok imot ham.
2: Og han makele harva lekkje kuda valta så.
1: Tok imot ham som Guds utsending og Guds sønn.
2: Valda tuosta noko itmil saatta ja itmil partni.
1: Og vi vet at hele menneskeslekta var under Guds dom etter
2: ja,
1: syndefallet.
2: Ja, mitt hjerte er da på Olmosetna vårt, eller gikk mille to om OL til Jorralemi, og mange Jorralemi.
1: Nå var Jesus, redningsmann fra Gud, kommet.
2: Da li Jesus, da kan jo mi olma i valkehoven, jeg bort han ikke min lukte.
1: Han som profeten i det gamle testamentet hadde vittnet om.
2: Da meinte bort testamentet, Lähtuollekin tuolastan tämän birraa.
1: Han som englemme i Betlehem hade sungit om.
2: Ja kään birraa Betlehem enkele laulon tuo birraa.
1: Ja lyse var kommet till världen.
2: Sjoukkasi pohtan majille mai.
1: Vi ska läsa någon vers fra Johannes kapitel 1.
2: Millä onka Johannes kapitel 8 kapitelet?
1: Lyse skinner i mörke.
2: No, tjouka seok ja siste.
1: Og mørket tok ikke imot det.
2: Ja seok ja det si valdan vårstadan.
1: Det sanne lys som opplyser hvert menneske.
2: Det samme tjouka som i tjouka jo ikke all oppmå.
1: Var i ferd med å komme til verden.
2: Det li jo garvis bort i meg eller meg.
1: Han var i verden, og verden er blitt til ved ham.
2: Så li jo meg eller meg det skjedde den så bokte.
1: Og verden kjente han ikke.
2: Ja, meg eller meg da, så.
1: Han kom til sitt eget.
2: som på de to Jesus. Ja.
1: Och hans egna tog icke emot han.
2: Ikke så Jesus alla och allt han så vårsta.
1: Folket tog icke emot Jesus.
2: Och hur allt han Jesus av vårsta.
1: Nej, allerede som spädbarn försökte Herodes att dräpa han.
2: Jag var där lika nämmi man ali Jesus till Herodes och vilka jälle och häka ihop till så.
1: Och också senare mötte han mycket motstånd.
2: Ja, den mannen lade sådana här all over staku, Jesus.
1: Fariserna och de skriftlärde förfulgte han.
2: Fariserna lade sig tala på att jag satt och arra väldigt så.
1: Och många av disciplinerna förlåt han.
2: Ja, och då måste jag inte vilka man hör Jesus har lukt i hodet Jesus.
1: Flera gånger prövde folk att ta livet av Jesus.
2: Ja, och då gett det gärna lika och då var inte Jesus i säkra.
1: Ja, vad ville Jesus göra nå?
2: Jag märkte att Jesus skulle datu i dacka.
1: Men han ri in i Jerusalem för sista gång.
2: Kossan ikke igen, man måste gärna ri till Jerusalem och sissa.
1: Nu hade han måttet tåle motstånd länge.
2: Han måtte allerede ikke kalle kerta hos det här god kukka.
1: Nu måtte väl tålmodigheten snart vara slut.
2: Han måtte allta kukkskerta hos våta varka nokka.
1: Ja, nå måtte vel tiden være inne til å holde dom over folket.
2: Ja, men da er det til å jo ha i kjertet til alle at du må ha holdt meg i bakken.
1: For hvordan ville du ha reagert?
2: Må løse sånn da, så det går valgt den, men lakka i.
1: Hvis du hadde kommet for å hjelpe noen?
2: Just å løse på at den nok vekk i jøyda.
1: Og opplevde at du ble møtt med hat og sinne?
2: Jeg løse til jeg var denne, sånn det... Sånn var så her med vårt tak og alt det hoste jeg bare har mellom laget jeg har holdt mot.
1: Og de du ville berge ropte, kom deg vekk?
2: Ja, da kom du liksom fikk en gatt og så jeg tør og hvorpå det var rett oppe.
1: Eller gikk det angrep på deg?
2: Det er ikke det fallet to.
1: Det her kan også en forkynner, en predikant oppleve.
2: Han kan sagt at han måtte mot hos harten i det, ikke måtte mot hos harten i det.
1: Predikantens oppgave er å stanse folket.
2: At det er harten i det, ikke at det er dekker våk i at det har litt av bysene de holder mot.
1: Å stanse folket som er på vei mot fortapelsen.
2: At det er bysene de holder mot hvor det er hevende med mask og stemme.
1: En båt var en gång på väg mot en foss.
2: Och då var han sig och det gärde mot en kors i jaktimme.
1: Den sejlte med strömmen.
2: Ja, det sejlte i en ramn i melde.
1: På båten var det ungdomar som festet.
2: Ja, det var väl ingen roll mig. Vi började gitta på alltså.
1: Många var fulla av alkohol.
2: Det var läcker och garre min alkohol.
1: Och de festet och hade det göj.
2: Ja, nu är jag bäst. Nu är det ni... Tänne jag lohillo. Jag lejks upp mig.
1: Och så står det en man på älvebredden.
2: Det är så tjockt om mig jag kattis.
1: Och roper till dem.
2: Jag tror på det inte.
1: Dere må stanse. Dere kör mot fossen.
2: Tyvärr det befisar ni till manna bättre. Litt korsa i kors i manna med.
1: Dere kommer till att dö.
2: Se på att behöva det.
1: Hvordan reagerer de på båten?
2: De måtte dakta vannet sitt.
1: De blir sinte.
2: Da sukte seg sitt, ja.
1: Mannen ødelegger festen for dem.
2: Det holdt meg virkelig ikke billigst i sin sukte seg.
1: Slik kan predikanten oppleve det.
2: Jeg har sagt det, så har jeg ikke møtt det, må seg dekker til i.
1: Han forsøker å hjelpe folket.
2: Så gjør jeg det vekk i holdet meg.
1: Men blir møtt med hat.
2: Mot det sedda vårste haku vasi atnit.
1: Slik hadde Jesus opplevd det hele livet.
2: Nå hadde Jesus i leo på så ellig mjetta.
1: Han opplevde raseriet.
2: Sånn må jeg si jekker vasi jo hemi.
1: Fra dem som han var kommet for å frelse.
2: Si skjelte sånn i båten, det går vekk i besti her, suttus. Det er gade hos oss.
1: I salme 50 står det et underlig vers.
2: Jeg håper vi ikke lukket sann, så du jo ofte løs værelse.
1: Der sier Gud til folket.
2: Så spesielt ikke jeg, min lov mye.
1: Du tänkte jag var som du.
2: Don gjorde att munnen täcker ord.
1: Vi människor tänker att Gud är som oss.
2: Det håller man gjort sig att det ville samma lagan gå sig med hjälp mot.
1: Det handlar oss på samma måten som vi behandlar andra människor.
2: Nå, att det har inte allt att samma lagan gå med hjälp av hjälp mot ett mil.
1: Viss Gud hade varit som oss.
2: Jo, så ett mil ut i lämmas nog om mig.
1: Då ville det inte varit håp för någon av oss.
2: Ja, men det är ju så gud. Lämmas och vad mycket då är väg i mig sig åktaske.
1: För vi gengäller ofta ont med ont.
2: Jag ska mycket mer säga dag jag paha paha.
1: Och visst Gud hade varit som oss.
2: Det är ju sitt miljöskylla med snok och almor.
1: Då hade han straffat människa efter syndefallet.
2: Det är ju sitt miljö. Man är sånt att göra det med det upp, men det rankar inte min allmöjt.
1: Och när Jesus hade upplevt så mycket hat.
2: Ja, kun Jesus må sa in och olo vasi.
1: Då ville han inte längre ha tålmodighet om han hade varit som oss.
2: Det är ju så att lämna snog och kan hjärta vars vårt och just lyfta nog om mig.
1: Viss Jesus var som dig och mig.
2: Just Jesus lyfta nog och lånja mot.
1: Då vill han kommit med dom mot Jerusalems inbyggare.
2: Amma till lyfta som vårt antalana katom och Jerusalem. Olo mot packel.
1: Han kunde ha ridd in på en krigshäst.
2: Han var så ny och ridet och så att det här steg sig sa.
1: Och vist sin makt.
2: Jag tar ju hans och vamos.
1: Han kunde få en ängla här med sig.
2: Han var så styrt och man sa ni inte hänger i hans och mältis.
1: Han kunde ha utsläppat byn.
2: Man lärde sig att han kan visa sig att det han gav på något av hitta ut och sagt.
1: Jerusalem som var symbolet på motstånd mot Jesus.
2: Att Jerusalem ville ut och gå Jesus i.
1: Vi ska också läsa ett vers ifrån Hosea.
2: Vi låter också versa Hosea.
1: Kapitel 11, vers 9. Där säger Gud.
2: Toppet alka ett mil.
1: Jag vill icke fullbyrde min brännande vrede.
2: I många lajkolla sjukt i mobbel i morgon.
1: Jag vill icke igen ödelägga Efraim.
2: I många ekohastajna Israel villistik.
1: För jag är Gud och icke ett människa.
2: Det ska munnen i milinke och talmor.
1: Den helige mitt ibland dig.
2: Det passar kaskudu kaskas.
1: Jag kommer icke med glödande harme.
2: I mun båda kaldakar sanjastäggi suhtuin.
1: Slik är...
2: Bolli suhtuin.
1: Slik kommer Jesus. Han kommer icke med glödande harme mot byn.
2: I som båda lakar var vassi och en gaupoki.
1: Vi läser att Jesus finner en ung eselfole.
2: Kom i locka till så att Jesus gav när jag når rasen tjuka.
1: Eselfolen blev aldrig benyttad i krig.
2: Ja, det är inte nog ju asel. Det är så ofta jag nog vassi.
1: Esle kallas trälldyrets fole, slavdyret.
2: Nej, jag ser gott så att jag tackar parako skippi hin.
1: Och med detta säger Jesus att han icke kommer med dom.
2: Ja, han tälkar Jesus dig på att jag kallar domun.
1: Han kommer med fred.
2: Som borta raf in dryte.
1: Och han kommer som en tjener, som en slave.
2: Som borta något bara var lägg i något lakar min agge jo och varkat.
1: Till trots för all motstånd Jesus har mött. Så vill han likväl vara folkets tjänare.
2: Det är mycket jag kunde säga något mot parvalek.
1: Och nu ska han ri in i Jerusalem. Hur han ska bli tatt till fange. Bli piskat.
2: Jag kände att det risse jobbet.
1: Slott.
2: Jag tjatter på tjatam och jobbet.
1: Och lide den förfärdliga döden på korset.
2: Jag gillar att han här med hjärt med marosan lite.
1: Och allt detta gör han för de som bara har hatat Jesus.
2: Ja, nu tackar sån. Då ska jag se kudella varsuhan, dejtigt kudella varsuhan så.
1: Fra för det första människa blev skapt.
2: Och det går, det var det som man ser ut i då vi.
1: Hade Gud förutsett detta?
2: Det livet har kockat den dagen.
1: Og ut fra det Bibelen sier, kan man forestille seg noe.
2: Ja, nå går Bibelen til hva det sagt, hva det bor jo i den.
1: Man kan se hvordan Gud, Fader og Sønnen snakker sammen.
2: Jeg må vilje barn i om det bare åktes.
1: For Gud forutså at mennesket ville falle i synd.
2: Denne går det høy nye, og det høy nå skal sata gjøre alle sudd og jeg gjør alle.
1: Og nå var spørsmålet hvordan mennesket kunne berges.
2: Ja, det er lige her, det måtte høy, måtte høy, måtte høy, måtte høy, måtte
1: høy, bli frelst fra den evige fortapelsen.
2: Jeg ser det beste gjort, den er gale så gale hos oss.
1: Da sier Gud Fader til Sønnen.
2: Det er det ikke, men det er ikke så barna, sier.
1: For at vi skal kunne frelse de fallende menneskene.
2: Nå etter vi sa at det ikke er gjort etter å gjøre alle noe mot.
1: Så må du lide en forferdelig død.
2: Det er det etter å undergalka sitt under kille at den her må stå hjelp med meg.
1: Du må ta på deg all verdens synd og skyld.
2: Det er under for etter å være alltid på meg inn i velk i sutt og bakkele satt.
1: Og du, Jesus, må bli rammet av min vrede.
2: Ja, da har Jesus sagt at må mori vallai, David i må mori vallai.
1: Du må lide fortapelsens pine.
2: Da har sagt at killa hevane er mye gusi.
1: Jesus, vil du ta på deg dette?
2: Jesus sagt at du får om alltid han bakkele satt.
1: Da svarer Jesus sin far.
2: Det var stille Jesus så akkurat, sier.
1: Ja, far.
2: Ja, sier.
1: Jeg vil ta på meg alt dette.
2: Mange lærer kommer aldri på hjertet, han tatt om aldri på tampakkelsen.
1: Jeg vil gjerne gjøre alt som må gjøres.
2: Mange lærer om dette på mye, kallet hva dette gjør.
1: Men jeg har en betingelse.
2: Mange måtte måtte åkte vel av.
1: Jeg vil ha lønn for mitt arbeid.
2: Etter mange datum baka må farkosen.
1: Jeg vil at de menneskene som jeg får frelse.
2: Etter det holder på meg, må be som bestitt.
1: At de skal være sammen med meg i evighet.
2: Etter kan ikke måne og åkte seg på ha kallet vokt i. Ja, kallet vores.
1: Så er avtalen i orden.
2: Når det ikke lekes, skal sake sape mot da gjelder garbis.
1: Så reiser Jesus.
2: Ja, det kan Jesus vala ka.
1: Han kommer med frelse til menneskene.
2: Ja, sånn bata best og jo min olmulusar.
1: På samme måte som vi leste om da Jesus rei inn i Jerusalem.
2: Samma laka kom i loka i mette hvor Jesus rei til Jerusalem i.
1: Sånn er det i dag.
2: Nå er det meg da åpne.
1: Også i dag møtes Jesus med motstand og hat.
2: Ja, det er det jeg var med deg, Jesus, og jeg satt namme hos det her, hvor jeg var så her med.
1: Kanskje møter han også motstand i ditt hjerte.
2: Så jeg satt med deg hos det her, hvor det er jeg vel hadde vært med siste.
1: Mange ganger har jeg hørt kallet om å vende om.
2: Han kan gjøre til at jeg ikke denne jobb som råker jo mye, jeg råker å si.
1: Men du har stengt ditt hjerte for Jesus.
2: Måtte jeg ligge gitt det jobben du var ikke mot Jesus i.
1: Han vil så gjerne berge deg, men du avviser ham.
2: Så da, du nå egnet skatt jo, du måtte den tog deg her, så ikke det så er det, mannet.
1: Nå kommer han til deg igjen.
2: Ja, på at det var stengt du sa.
1: Og han er fortsatt ikke mistet tålmodigheten med deg.
2: Ikke sånn at vi lager ikke masse den døgbo du har rei.
1: Fortsatt er det nådetid.
2: Ja, egentlig er det ikke.
1: Men Guds ord forteller.
2: Måte ikke vi sa at det gjelder mye av meg.
1: At en dag skal Jesus komme igjen.
2: Jeg har hørt på en vei at Jesus får til første.
1: Da kommer han ikke på en eselfole.
2: Hvisom det kan både eisel tjukkalde.
1: Da kommer han med krigshest.
2: Det kan både som svarte hestalde.
1: Da skal han holde dom.
2: Det kan både som dårlig tomo.
1: over de som har stått imot og ikke tatt imot kallet til omvendelse.
2: Sikkert du har mågått eller så som vårsta i kaldavn fra okkupautium i vårsta.
1: Derfor må du ta imot kallet nå, før det blir for sent.
2: Talle kalkatan valdi raukujum i bautium i vårsta og det går sånn at det er mannitt.
1: Vi vil be til slutt.
2: Ja, vi råkker alle, lovpas.
1: Ja, kjære Jesus.
2: Jorakis Jesus.
1: Takk for at du ikke er slik som oss.
2: Kito kodon ille takkar gommi.
1: Takk for at du er tålmodig.
2: Kito kodon kokskerta var.
1: Du har ikke gått trett av oss enda.
2: Kito kodon kalle vaibam vela mykken.
1: Heller ikke av den som har stått deg imot lenge.
2: I vela sikkele vaibam godele hosta tjodjong gukka.
1: Men du vil frelse også dem. Jeg ber om at du får din vilje. At du kan få frelse de som du er død for. At du ikke må være død forgjeves. Jeg ber om at ingen av oss som er her må stå utenfor når du kommer igjen. Eller dø uten å ha tatt imot deg.
2: Det er ikke jeg, vi holder hvor du døgnet på at han åkte vårt tid.
1: Takk for all din godhet imot oss.
2: Kristus og bare vår åktes min måste.
1: Amen.
2: Amen.
3: Jeg skal lese 1. Korinterne 7, 22 og 23. Jeg kommer, heter jeg Kjartan Fjell og kommer ifra... jeg liker ut om Namsos, Bangdalen heter det, men det er ikke så langt ifra Snåsa. Der er jeg bonde og driver med eggproduksjon, har høner. Og så er jeg litt predikant i en liten menighet der. Men nå har vi hørt at Jesus kom for å tjene oss.
2: Og da vil jeg kunne lønne til Jesus til på at min barvalen dyktig.
3: Å være vår trell.
2: Jeg leker min, det går slava, min slava.
3: Så det kan høres ut som en motsetning.
2: Det har også leket det går våste alle kajt.
3: Det vi nå skal høre.
2: Det er mye alle fulle.
3: At vi skal være hans tjenere, hans treller.
2: Vi kan ikke leke så bare leke så slava.
3: Men en slik dobbelhet. Er det ofte i Guds ord? Han vil tjene deg. Og du skal få tjene ham. Det er det som er frelse. Men skal vi lese fra 1. Korinterne?
2: Det vil jeg ha den første korinterne til lukte.
3: For den som var trell da Herren kalte ham, han er Herrens frigitte. Likeens er den frie som ble kalt blitt Kristi trell. Dere er dyrt kjøpt.
2: Da skal da på alvor legge godt eller godt og jo en herre siste. Så le herre lov oss løst og jo en almos noket lemme i deg da. Lov oss almos godt eller godt og jo en Kristus på alvor legge inn. Til jeg fette ordet i høst og joen, alle satte olmøk på alle leggen.
3: Vi vet at i gamle dager så var det vanlig med treller, med slaver.
2: Vi vet at det ikke er bare takk, det er ikke olmøk på karraparki og slavaparki.
3: En mann ble eier av en trell.
2: Och då eika, så att jag eika, du sätter slava.
3: Når han, når han hadde betalt den rette prisen for ham. Og da hadde han full rett til å bestemme over trellen. Og jo flinkere og sterkere en trell var, jo høyere ble prisen. Så er det slik, den som er kalt og har tatt imot Jesus, han er blitt Jesu trell. Men er det noe å trakte etter?
2: Å
3: være trell? Nei, takk, sier de fleste i dag. Jeg vil være fri. Men sannhet er, her i livet så er du trell uansett. Hvis du ikke er Kristi slave, så er du ikke dermed fri, så du kan gjøre hva du vil. Det kan kanskje føles og oppleves slik. Men sannheten er at da er du trell under synden. I Romerne 7 og vers 14 leser vi. For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig. Solgt til trell under synden. Og det fører til evig fortapelse. Josva, mannen som førte Israelsfolket, når de går inn i Kanaan, i det løftelandet, han sa til folket, velg i dag hvem du vil tjene. Ja, det valget har vi også. Og det valget må vi ta. Vil du tjene synden, eller vil du tjene Jesus? Vi leste her, dere er dyrt kjøpt. En herre som har kjøpt seg en dyr trell.
2: Det her er en god til å makke sant at det er ordet slava.
3: Han vil passe ekstra godt på sin eiendom.
2: Han må som et darkelig godt vis og oppmåte kass.
3: Jesus har betalt mye for sine treller.
2: Jesus har makke sant alle så slava hvor det er bokte.
3: Ufattelig mye.
2: Nå har det gjerne å bare mitt eller noe tjenelig høst og gjøre.
3: Vi har egentlig ingen mulighet til å forstå. Hvor mye han har betalt. Det kostet ham alt. Han, den syndfrie, måtte legge seg inn under all den synd som fantes. All min synd og skam. All din synd og skam. Hele verdens synd og skam. Alle drap. All utukt.
2: Takkar Tackar till Olof Mutt.
3: All missynnelse.
2: Vad han är nog. Skadas Olof Mutt.
3: All förnärmelse.
2: Jag båtar täcker att sätt.
3: All hissighet och ondskap.
2: Jag båtar karopp och jag bara har båda.
3: All baktalelse. All havesyke.
2: Besälke besar nu jag på han är skåda.
3: Och så vidare och så vidare.
2: Ja nu har jag vita säppor, jag vita säppor.
3: Ja Jesu blod det däcker allt.
2: Jesus har varra kallar koksa posten.
3: Och för den summen han har betalt.
2: Ja då hade mig sånne maksan.
3: Vill han äge det han har köpt.
2: Det som då har tog kallar äkade och satte mig sånne ostan.
3: Han kan inte dela det han har köpt med djävulen.
2: Hej som kan sagt, det blir ju åka lite av mig sånne maksan i ostan.
3: Synes du, han då förlanger för mye?
2: Orko tuu mielestä aina laakina, kalasta kaipiota ei ole ollut tekoit.
3: Väl, djävulen förlanger akkurat det samme.
2: Joo, perkala kaipiota meitän samma.
3: Han vill också ha full kontroll över sine treller.
2: Son, että hän tuu meillä hollessa tonttu lähke suu slaava pakkel.
3: Men
2: hollessa ikkaluksa hollasi suu slaava pakkel.
3: Men är du Jesu trell?
2: Men just den är Jesus slava.
3: Då är du i verkligheten i den situationen.
2: Det är den två där kan den tillhanda två där sista.
3: Som är den bästa för ett människa.
2: Vill jag borra mot kallela ofta och mig.
3: I en sann harmoni mellan ånd, själ och lägeme.
2: På att den åkta våta själ och gör upp maskin.
3: Och det är slik Jesus vill att vi ska leva.
2: Ja, nu lägger Jesus han om i kalka helg och åkta sunda.
3: Han säger i Matteus 11:28.
2: Sån kalka Matteus lukte kapta verser.
3: Kom till mig, alla som strever och har tungt att bära.
2: Och det må lusa boka till god rata bett hela lausa kvantit.
3: Och jag vill ge dig vila.
2: Jag må natta det kitte vojna tosa.
3: Det är så mycket som sätter in på att ödelägga denna freden.
2: Det är nog att lomma på att se sig villistan diktig, biotisten rafi.
3: Den är vilen för dig.
2: Den vojna det är med oss.
3: Jesus har köpt dig fri.
2: Jesus lovastan du lovos.
3: Han har köpt dig fri från allt.
2: Sånne astan lovos bort nyökringka med suttule.
3: Han har köpt och betalt för dig.
2: Sånne astan jag maksan bort.
3: Och har du tagit emot ham så är du hans egendom.
2: Just den valdan vårstad och sälte sånne så uppmåda, Jesus uppmåda.
3: Och då ska du slippa att vara andres träll.
2: Ja, eller då när vi bäsar läke. Nu har till det här är slava satan.
3: Heller inte under varken människor eller djävulen.
2: Det är det då nyligen inte. Håll om inte det är verkligen slava så hem på.
3: Vi är kallt till frihet, fred och vila i Jesus.
2: Mille rauk och johan rauha jag vågna ditt. Jesus har lukt, Jesus in.
3: Och som hans treller.
2: Ja, något så parkin.
3: Det hörs ut som en motsättning.
2: Det har råkat läkt, det går nog här, det går åstelaka.
3: Samtidig fri och samtidig trell.
2: Men sämmas, det går lov och tjod och jorden ger slava sämmas.
3: Paulus skriver i första Thessalonikerbrev 5. Och vers 23.
2: Alla ser som en lyckan vidare i kolm och gammal och av verses.
3: Må han själv fredens Gud.
2: Berätta sånt där rabbi.
3: Helige där är helt igenom.
2: Jag passar ut din bortala.
3: Och må deras ånd, själ och lägeme bevaras fullkomne.
2: Jag sin vojna, jag själ och jag romar. Berätta alla sitt varje lovot.
3: Ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme.
2: Etter han er dokkallet den Jesus Kristus er bort i mig.
3: Det er Gud som har skapt oss.
2: Det er min god til å se ut i den min.
3: Og han har skapt oss med både åndelige sjelelige og legemlige behov. Og han vil at alle disse behovene våre skal fylles på en god måte. Og det er bare i møte med den oppstandne frelser at vi kan få en rett balanse i menneskelivet.
2: Nå at vi gjør det slag i dekodase hodet åndmorsle selv i Mathilis.
3: Bibelen setter det åndelige høyest.
2: Bibelen setter det åndelige høyest.
3: Men den forakter ikke det sjelelige og det legemlige.
2: I sånn bakke gjerne den vinter sjelulle sjel og masleske.
3: Skille mellom ånd og sjel er ikke så tydelig.
2: Etter at det ut vinter jeg sjel og det hele nå sjelkes.
3: Men noe av vårt indre liv er tenkt som kontakt oppover tid.
2: Mot noe av min elinde legale øyne jorden dette gokta vårt enn jeg går hit med linn.
3: Og noe som på kontakt mellom med andre mennesker.
2: Ja, noe til gokta vårt enn jeg har opp med jeg.
3: Vi leser i Galaterne 5 og vers 1.
2: Galaterne videre kapitelet.
3: Til frihet har Kristus frigjort oss.
2: Da frigger vår til Kristus min friggen dakken.
3: Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk.
2: Ja, det er ikke bare å ha satt av seg lekkert ut til seg helt til seg mannen. Jeg finner jo ut av slavet og det var lei.
3: Ja, har vi dermed frihet til alt?
2: Jeg legger om i stedet lov og svarte på den.
3: Paulus skriver litt lenger ned i samme kapittel.
2: Jo, Paulus kaller voldelig samme kapittel.
3: For dere ble kalt til frihet, brødre.
2: Til at de raukker jo og gjør det rygget bort i veldighet.
3: La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet.
2: Alle tilt ikke lette brygget vår, alle tilt å lette sin adjei.
3: Men tjen hverandre i kjærlighet.
2: Måte bare vel ikke godt, hvor mye trak i sånn.
3: En kristen har ikke frihet til å leve i hor.
2: At kristalle sånn, sille lov og svarte denne hellige noe akkurat for å se min siste.
3: En kristen har ikke frihet til å være pengegrisk.
2: Ikke kristalle sånn, slett at det går råta i halvet og se han i hort i. Takkist, vortig.
3: En kristen har ikke frihet til å baktale andre.
2: Ikke kristen lett seg lov.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige.
1: Vi befinner oss i profeten Jeremia bok och vi har kommit till kapitel 2, vers 10. Vi avslutade förra programmet med att Herren sa att prästerna frågade inte efter Herren, och det som hade hand om lagen kände inte Gud. Herdarna var trolösa, och därför skulle Gud nu på nytt gå till rätta med Jerusalem. Det är viktigt att vi har klart för oss att meningen med Herrens domsord, det är att väcka sitt folk till insikt om hur dåraktigt det är att förkasta Gud och vandra syndens väg. Vi läser Jeremia 2, vers 10 och 11. Dra bort till Kiternas öar och se efter. Sänd bud till Kedar och undersök noga. Se om något sådant har skett där. Har ett hedna folk någonsin bytt bort sina gudar, och ändå är det inga gudar? Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar. Rys av stor förfäran, säger Herren. Gud säger, ni kan ju själva undersöka saken och tänka efter. Hedningafolken byter inte bort sina gudar, trots att det inte handlar om levande gudar, men bara om döda avgudar. Se hur livet i synd leder människan ut i elände. Synden gör deras själ fattig och tom. Ändå fortsätter de och tjänar synden. Men Israel bytte bort den Gud som förlossat dem från Egyptens träldom och sedan gett dem Kanans land till arvedel. Präster och lagkloka fanns det fortfarande. Men härligheten, det vill säga Guds personliga närvaro, hade man bytt bort mot döda avgudar. Och därmed så hade de förlorat härligheten, förlorat Guds kraft mitt i den religiösa verksamheten och jakten på ägodelar. Tänk, de tappade bort Guds ord mitt i all sin religiösa verksamhet. Vilket fruktansvärt byte, när människan byter bort en levande Gud och hans närvaro mot en kort njutning i synden. Israel hade bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar. Rys av stor förfäran, säger Herren. Det handlar alltså om någon som en gång erfarit Guds närhet i sitt liv, men som i livets vardag steg för steg kom bort från denna närhet. Det handlar om någon som börjat en vandring, men på sin väg mot målet förlorat riktningen och vikit av från vägen och gått vilse. Nådde aldrig målet. Här vill jag nämna en person i det gamla testamentet, Tera, och en person i det nya testamentet, Demas, som båda började en vandring mot ett mål, men som efter en tids vandring mötte något som fick en sådan makt över dem att de gav upp målet. De startade, men de slutförde inte. Tera var Abrahams far, och om honom läser vi i Första Mosebok 11, vers 31 och 32. Och Tera tog med sig sin son Abraham och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai, som var hustru till hans son Abraham. De drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur för att bege sig till Kanans land. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. Teras ålder blev 205 år, och Tera dog i Haran. Han hade gått ut ur den stad som var präglad av avgudsdyrkan, omoral och ogudaktighet. Han inte bara trodde på kallet, men han tog också konsekvensen och han bröt upp från Ur, även om det kostade allt. Han började vandringen samman med Abraham. Likt Abraham lämnar Tera allt bakom sig. Ett pilgrimsfolk på väg till Kanans land. Det ser ut som om färden var målmedveten och allt går efter planen. Helt tills man kommer till staden Haran. Innan man kommer till Haran så har det ju bara varit en karavanstig. Men när man kom till Haran delar karavanvägen sig. Den ena går till Palestina och den andra till Syrien. Och nu skulle det bli gott med en tids vila efter den långa vandringen. Därmed får man ju också tid att tänka över vilken väg man nu ska gå på sin vidare färd. Men pilgrimsfolket tar inte bara en tids vila. Men vi läser i slutet av första Mosebok 11:31. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. Det var alltså något i den staden som fångade deras intresse. Haran låg centralt som knutpunkt mellan de karavanvägar som förband Nineve, Assur och Babylon med Damaskus, Tyrus och Egypten. Och i likhet med Ur så var också Haran centrum för dyrkan av månguden. Kapitel 11 slutar med detta tragiska utrop. Och Teras ålder blev 205 år. Därefter dog Tera i Haran. Även om han fick leva i 205 år, så nådde han aldrig målet. En gång så startade han vandringen mot Kanans land. Han gjorde ett uppbrott som kostade honom allt, och han färdades ett långt stycke. Men vid ett av sitt livs skiljevägar, så var det något som blev viktigare för hans hjärta än Kanan. Att starta är inte detsamma som att nå målet. I Nya testamentet så möter vi Demas. I sitt andra brev till sin unge medarbetare Timoteus så skriver Paulus i kapitel 4, vers 10. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Jag vet inte vad som var Demas problem. Men likt Tera så hade han börjat en vandring mot ett mål som han aldrig nådde. Demas hade en gång bekänt sin tro på den uppståndne Kristus och varit med i den första församlingens gemenskap. Demas hade börjat bra. I alla fall var Paulus glad över att ha Demas hos sig under sin första fängelseperiod, under vilken han skrev flera av sina brev. Men så hände det något i denna unge mans liv. Han fick en sån kärlek till den här världen att han glömde målet. Det är inte säkert att Demas medvetet förkastade Guds ord eller öppet förnekade tron. Men hans blick vilade inte längre på den uppståndne Kristus. Han förlorade evighetsperspektivet. Han blev helt enkelt så upptagen av allt i den här världen att Jesus inte längre var Herre i hans liv. Det är fruktansvärt trist att läsa Paulus ord i andra Timoteusbrevet 4:10. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Israels barn hade under Guds mäktiga ledning vandrat ut från träldomen i Egypten och slutligen i tro intagit det land som Gud med ed hade lovat deras förfäder Abraham, Isak och Jakob. Men när Gud höll sitt löfte och välsignade dem i löfteslandet, bytte de bort Guds personliga närvaro mot döda avgudar. De fick kärlek till den här världen och vände Gud ryggen. Har ett hedna folk någonsin bytt bort sina gudar? Och ändå är det inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Och nu frågar Gud, har ni hört om något liknande?

Vi läser Jeremia kapitel 2, vers 13. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Vi kan säga att de likt de troende i Efesus hade övergett sin första kärlek. Och i Johannes uppenbarelsebok kapitel 2, vers 4 och 5 profeterar Herren: Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Genom Jeremia säger Herren att Israels synd var dubbel. De hade vänt sig bort från en källa med levande vatten och gjort sig usla brunnar. Gjort sig. Det vill säga, de fick lägga ut både kraft och pengar för att skaffa sig dessa usla brunnar. Ja, det är otroligt hur målmedvetet och ihärdigt den ogudaktige kan arbeta för att uppnå sina lustars mål. Martin Luther sa: Det är en skam att vi som Guds barn knappt ids krypa mot himlen, medan världens barn springer benen av sig för att komma till helvetet. Israels synd var dubbel. Först hade de förkastat Herren Gud, källan med det levande vattnet. Sedan vigde de sin tid, sin kraft och sin egendom åt att göra sig usla brunnar. Man satsar sitt liv och sin framtid på en cistern som är ett människoverk och som kan gå tom precis när som helst. Häpna, säger Gud. Så totalt har synden förblindat mitt folk att de byter bort källan med levande vatten och ger ut pengar för att få en osäker blandning av smuts och smitta, och som dessutom kommer att visa sig tom när de skulle behöva den allra mest. Från vers 14 talar Herren om att Israel har lämnats till plundring, så att fienderna gör landet till en ödemark. Städerna bränns upp så att ingen kan bo i dem. Och inför allt detta frågar Herren Gud nu Israels barn, och vi läser Jeremia 2, vers 17. Men är det inte du själv som vållar dig detta, genom att du överger Herren din Gud, när han vill leda dig på den rätta vägen? Vår gamla syndanatur, den har så lätt för att vända Gud ryggen, vandra på syndens och olydnadens väg. Och när vi börjar skörda konsekvenserna av våra val, ja då anklagar vi Gud. Hur kan Gud låta detta hända? Varför gör Gud så här? Kära vän som just nu lyssnar, Gud har en motfråga. Är det inte du själv som vållar dig detta, genom att du överger Herren din Gud, när han vill leda dig på den rätta vägen? Gud försöker genom profeten Jeremia få folket att stanna upp och tänka, se tillbaka, begrunda och fråga er om vägen ni går leder dit där ni önskar sluta vandringen. Gud vill leda dig på den rätta vägen, om han bara får lov. Och vi läser vers 18. Varför vill du då nu gå till Egypten och dricka av Sihors vatten? Och varför vill du gå till Assyrien och dricka av flodens vatten? Det fanns två huvudriktningar inom politiken. Den ena gruppen önskade alliera sig med Egypten mot Assyrien.
Tänk, man önskade ingå förbund med den makt som under många år hade hållit dem i träldom och som nu genom Guds mäktiga hand de hade blivit befriade från. Nu önskar man alliera sig med Egypten. Den andra gruppen, de önskade söka hjälp och tröst i Assyrien mot sin gamla fiende Egypten, vars huvudstad Assur låg på en klippa vid floden Tigris östra strand. Deras kultur, den var nära besläktad med Babylons, och assyrierna var mycket intresserade i astronomi och stjärntydning. Några ville till Egypten för att släcka sin törst i Sihors vatten, och det står som en illustration av syndens träldom, välfärd, frosseri, lusta, njutning, fylleri och nattliv. Assyrien var ett utpräglat militärfolk och ivriga stjärntydare. Det talar om att bygga på mänsklig styrka och list, samt den religiösa vidskepelse som vi idag återfinner i veckotidningarnas horoskop. Någon talade varmt för allians med Egypten, andra talade varmt för allians med Assyrien. Ingen talade om den enda sanne Gud, Jehova, Israels Gud. Och nu ropar Herren till det folk som har vänt honom ryggen. Genom Jeremia ljuder det profetiska väckelseropet. Vi läser Jeremia 2, vers 19. Det är din ondska som tuktar dig, och ditt avfall som straffar dig. Inse därför och tänk på hur ont och bittert det är att du överger Herren din Gud, och inte fruktar mig, säger Herren, Herren Sebaot. Folket hade svikit Gud, men Gud hade inte glömt sitt folk. Genom sin profet talar Gud till folket. Men det folk som förkastat Gud och valt synden och världen är så förblindade av denna tidsålders Gud att de inte ser sin synd som synd. Men i Herrens ögon är det vinträd som han förlossade från träldomen i Egypten och planterade som en ädel vinstock i Kanan. Ja, det trädet har i Herrens ögon förvandlats till vilda rankor av en främmande vinstock. Låt oss tugga lite grann på de orden ifrån Herrens mun. Förvandlats till vilda rankor av en främmande vinstock.

Herren säger att han har tagit sitt folk ut ur Egyptens träldom och planterat dem som en ädel vinstock av äkta slag i Kanan. Men när Herren där uppfyllde sitt löfte och välsignade dem, besvarade de hans kärlek med att vända honom ryggen. Vi läser Jeremia 2:21. Jag hade ju planterat dig som ett ädelt vinträd av allt igenom äkta art. Hur har du då kunnat förvandlas för mig till vilda rankor av en främmande vinstock? Vi märker smärtan i orden, främmande vinstock. Men avfallet från Gud har förblindat nationen. Både folket i allmänhet och även präster och lagkloka. Man har valt syndens väg, olydnadens väg, vägen bort från gemenskapen med Gud. Man lever inte längre i ljuset, och därför ser man inte heller sin synd. Man har många olika religiösa aktiviteter, men man vandrar i mörkret. Kom inte här och kalla oss för syndare. Vi är då inte värre än andra. Vi gör det vi menar är rätt. Ja, det var väl just det de gjorde. Det de tyckte var rätt. Det var i alla fall inte vad Gud menade var rätt och rättfärdigt. Och Gud är förundrad hur de kan påstå att de inte är syndare. Man skulle tro att Jeremia levde på 2000-talet, när man hör hur avfallet förblindat de som skulle vara Guds folk. Vi läser Jeremia 2, vers 23. Hur kan du säga, jag har ej orenat mig, jag har inte följt balerna. Tänk efter hur du bar dig åt i dalen. Kom ihåg vad du har gjort. Du är lik ett ystert kamelsto som löper hit och dit. Jesaja hade ett sekel tidigare förkunnat att en oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget. Mitt folk förstår inget. Åsnan är väl inte känd för sin intelligens precis. Ändå måste Gud säga om åsnan att åsnan, hon känner i alla fall sin ägare, om inte annat. Men det är mer än man kan säga om Guds folk. Och nu frågar Gud rakt ut till det folk som avfallit från Herren. Hur kan du påstå att du inte har orenat dig? Ja, det säger de därför att de förkastat Guds heliga lag. De lever inte i ljuset. Och blir det bara mörkt nog i ett rum så generar inte dammet. Men det betyder inte att det är rent. Men Guds heliga lag är den spegel som avslöjar att vi är smutsiga, att vi är syndare. Men istället för att bekänna sin synd och vända om till Herren Gud, förkastade man Guds heliga lag. Och gjorde människans tankar och meningar till norm för sitt liv. Därför så kunde man mitt i sitt avfall säga, vi har inte orenat oss. Inte vad vi vet. Nej, kanske det. Men nu är det inte det det gäller, vad du menar dig veta. Men frågan är, vad säger Gud? Ja, vad har Gud att säga? Vi läser verserna 26 och 27. Liksom tjuven står med skam när han ertappas, så ska Israels hus komma på skam med sina kungar och furstar, sina präster och profeter. Det som säger till trästycket, du är min fader, och till stenen, du har fött mig. Ty det vänder ryggen till mig och inte ansiktet.
men i olyckans tid ropar det: stå upp och rädda oss. Tjuven har funnit en så lätt lösning. Och ju större erfarenhet han får, desto duktigare blir han. Ja, tänk vad det går bra för honom, säger många. Men både ära och stolthet vänds plötsligt i den djupaste skam när han blir tagen på bar gärning. Avslöjad med fällande bevis och dömd. Efter beruselsens fröjd kommer kopparslagarna. Israels hus har vänt Gud ryggen, och det värsta av allt, det är deras andliga ledare, deras egna herdar som har fört dem vilse. Som Jeremia senare säger i kapitel 50, vers 6. Mitt folk var förlorade får, deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats. Präster och skriftlärda talade om Gud, men inte som Gud. De vandrade på sina egna hjärtans vägar, och genom sitt liv så blev de missvisande kompasser för sitt folk. Man vände ryggen till Gud och inte ansiktet. Man brydde sig inte om Gud. Annat än när man drabbades av olycka. När man var i nöd, då bad man till Herren. Men när allt gick bra i livet, då frågade man inte efter Gud. Vi läser Jeremia 2, vers 35. Trots allt detta säger du: jag är oskyldig. Han är inte längre vred på mig. Men jag vill gå till rätta med dig, därför att du säger: jag har inte syndat. Det är inte att du har syndat som är det värsta i ditt liv, men att du inte inser och bekänner din synd för Gud, så att du i Jesu blod kan få mot ta syndernas förlåtelse. Och det är därför att du säger att du inte har syndat. Du förnekar din skuld, och därmed gör du Gud till en lögnare. Och därför kommer Gud att gå till rätta med dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande: om Herren vill och både du och jag får leva en dag till. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Och det gör den när du bekänner din synd för Gud. Johannes första brev kapitel 1, verserna 8 till och med 10 säger: om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord finns inte i oss. Vänd ditt ansikte till Gud. Han är god.

Det är Salama Rakkisvåta mig på dig, milis mig Lennart Kullgren, tjua i gitarren. I dag måste avan bor i sporten åda program i FAS, programmet Raitos Diakoni Kvartera. Så ska jag slä åts fasta hos den programmet Raiton, led Diakona Rune Singenstad. Så när rakar den där i programmet Romis Lars Radio åtas mig Olle Doppe Sis Romstadnis. Mån eller Petter Grønmog i den diakona Lenn Jorgren Fasten samme gillig den programmet Radio DSF for åttas. Månborgen Radio DSFs måte å gjennom skjeke den diakona Karasjø Selvegottis. Måte mye gulløtt for Sten Salma og Arp må aja at det må vei må ilott og nye gjede hos sædde den anu Jesus mån. Karasjø Norekåre Laul og Jesveinane Paulen Tjøy har forsorgelig.

Ja, det är fast en äranage om att get old i ett sätt osikar våra danlaka att det ser jag då så buktigt av den i ett sätt och ännu ej många birra ej politikas ej elin och det var i kocken är det just la det här vattis vårat massa sisiakanet.

sysla, ja, med dag då med giftsida sin på kimera lachet. I dag kollat det med jag kallar väl stod lach på mig sådd. Den kallar jag takt. Mot senast eller hur låsat jag smava mätta och säger smava på stod av mig med dagat att dag kallar krekarna stövlet större sådd. Där vet jag att den orlemen i mars kom jag kallar berustigt på att smava mätta hos en. Men mitt dag, det är ju era dag. Och då måste man ju färdigt gjort sig den gången. Gjort sig just med allåg också med väldigt partier som med där man med egna godlat radios tvs på att vajvigt med toppela sig likvis för att gå till mig så är det genom vita sabbat. Då hoppas just mig kanske väldigt på att jag partier som med det med ett eller vad som är med ofta åla jag så som alu eller på alu sista. Min amedag då lade ofta lacka i min syska då snjölka oss med mojtare, milja rekta, milja rekta, milja suddu, ja, milja suddu. Nu att det amedag då mitt abscha påka till mig galakt ilus kommis lä amedag då. Mot eller mochtomakt get heit hos amedag då gejil vikt olmos olmoj. Jag lika i borren sin amedag då. Sida avsikt med sverki. I dag var mig färd det mochtorna finnade min lama som är lukte i att något andas i kommit att kan bastut nuppi vasta. Mot just att ge i lovan den heter samedautus vajko man och lukar de gärtjala bästa seret. Sånt avsikt verki i dagarja så rävhissvådas. Just mycket av att mentol och ägge smava arsida. Det större arsigt matliga ollo än på mavsulab mycket i det. Det är äldre som visst farmot, det är en dagmöjde. Med ögnet alo och då var det vågalas arsin, jag cykalas åsin min sista. Och då ånmorski manna var det slä, jag då utan olkostor min vätemjämde i era olmoin. Så sagt han var ju rart att den är dagdun ippmilekt och namalassi att det som dagta att det är sån lätt åkvun ippmiliska. Och om vi tar ut ett sätt och då kan det här just också vara att det är en. Så sagt han var ju dagd att ippmil läser skogen är ett. Tackar att delar svåren. Jag såg att jag håller med delar svåren. Det är uppsats addet vjärki, sikö olomu sykkalas tasis ja voingalas vjärki. Tosko mie olomu lät ollis latsjat, missä sikö ruumas, sielu ja voinga. Tän tiettuha min piipan mikkiita. Mi luopat otna diakoniprogramma sanman, Jeesus namma legal sjärrat. I den jaukat oktage, takal bisso agalatjat i den loafte mikkige. Sara Marit Gauplauludan, ja Aril Hellesetjoja gitaran.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Vi er takknemlige for denne mulighet til å samles her i kveld.
2: Mille gitte vært at han har opptatt hvor mye persen til Afghanistan sa åpne.
1: Skriften sier at der to eller tre er samlet.
2: Tala selv kan gå til godskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskåpskå aiku Jesus kaskuleksi kaskas.
1: Och nu är vi mer än både två och tre.
2: Ta mikalle hem på kokse kolmas.
1: Och nu vill vi vända oss till Herren i bön.
2: Ja, men jag kalli Herra i min rohkusin.
1: Gode Gud, himmelske far.
2: Vare mellan malasahti.
1: Vi tackar dig för denna dagen.
2: Vi gitti ta mig vi åktus.
1: Tack för att vi har fått känna nu av din nåd och kraft också idag, Herre.
2: Kiitos, kun meille pääsemme, maita tauta tuu vaamu ja tuu lahkaa huolta maita hopne.
1: Och nu ber vi, Herre, att du må vara oss nådig när genom ditt helige ord.
2: Ja da mi rohkaa lahta nyt jo harkmus min lahkaa ja luhti tupassi saanina.
1: Slik att din goda röst kan få lyd ibland oss ikväll.
2: Nu att det är två porre gärna sattar tvåka min kaskas.
1: Herre, tal din tjena höra.
2: Herre, sarno du palvaläki kulla.
1: I Jesu namn, amen.
2: Jesus namn, amen.
1: Vi ska läsa från Jesaja 43, de tre första vers.
2: Tämä loukka Jesajassa luhtuun ja jälkeen kolmas kapittelista muistis kolmas versa.
1: Och nu, så säger Herren, han som skapte dig, Jakob, och formet dig, Israel. Frykt icke, jag har genlöst dig, jag har kallt dig vid namn, du är min. Går du genom vann är jag med dig. Genom älver skall de icke rive dig bort. Går du genom ild skall den icke svi dig, och flammen skall icke bränna dig. För jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälser. Jag ger Egypt som lösepenge för dig, Nubia och Seba till vederlag för dig.
2: Ja tal nyt alkaa Herra kuhti tuu siunitti Jaakob ja kuhti tuu rahkati Israel. Ale palatasko mulle tuu lonistan. Rauhkan tuu namaa melte tonne muu. Kotomana saati sada te mulle tuinna. Ja tänui sada te ei taakalkka tuu pakkilikolkat. Kotomana tolaa sada te ihton kalkka korpatuhut. Ja tollaan juoksa ei kalkka tuu valtit. Tasko monen herra tuu itmil Israel passi. Tuu pästi monattan Egyptena. Lonastus ruhtan. Tuu auttas Etiopia ja Seipa tuu sakkai.
1: Någon gånger så upplever vi att Gud talar till oss på en helt speciell måte och en personlig måte genom sitt ord.
2: Måten har vi min måsa i denna himmel hur är namnet lahka i är namnet sitte sarnu måten vaikin mikkiä.
1: Ordet träffar oss mitt i vårt hjärta.
2: Det är vad kaskummin kultumin vaimut.
1: Den når helt in till oss.
2: Det håller hakalla ajpas min sisa.
1: Det möter oss som en personlig hilsen från himmelens Gud.
2: Det är vad man kan med personala tjärvåda kundanan milis.
1: Det skriftavsnittet som vi har läst nu.
2: Jag talar på icke mig med slåkantal.
1: Det har form av en personlig hilsen till Israel.
2: Tällädeko pajas rahkadakka teko ärnomas tervuade Israeli.
1: Folket är i långflyktighet.
2: Och
1: de känner sig presset från många kanter.
2: Och
1: ordet från Herren kommer som en hilsen till tröst och uppmuntring.
2: Ja saatni pohta sekejälle ko jerdehussan ja pajasahkatussan muistuhussan.
1: En hjälp till att hålla ut i en hard och vansklig tid.
2: Ja vähkin tasa ahte tolahitte siin tän vatti saikitte pakkin.
1: Men budskapet från profeten Jesaja har också något att säga till oss som lever idag.
2: Ja ihmille maittaa rahkaanne tokkoon Israel.
1: Budskapet.
2: Osaakaan tokko tasaammin koskaan maittaa mikki ja otne.
1: Idag ska troens folk få lov till att se på dessa ord som en personlig hilsen från Gud.
2: Otne otte maittaa juhkia personelle chattaan tai saa niitte koaitni ja tautat.
1: Till oss som lever idag. Det är skaparen som talar till oss här i Jesaja
2: 43.
1: Han som skapte dig och mig. Han som format oss i mors liv. Du han har dannet dig och mig på en underfull måte. Och det står slik i salmenes bok. Han visste om alla dina dagar. För en eneste av dem var kommet. Ja, slik talar
2: ordet.
1: Och vad är det så Herren vill si till dig och mig idag? Jo, han möter oss med denna personliga hilsen. Och det är mitt önskan att du kan ta det till ditt hjärta. Frykt icke, jag har genlöst dig, kallt dig vid
2: namn.
1: Vär icke rädd. Sälv om många ting här i världen kan ge grund till angst och oro. Skall du icke la dig övermanna av dessa
2: krafter?
1: Tro på Gud, tro på den Herre Jesus.
2: Herren
1: har all makt i sina händer.
2: Herra skallele på famusu kiede helte haltus.
1: Och han har också makt till att bära dig och mig genom en hard och vansklig världen.
2: Jesus är mäta famu kvetti tuja mu shalaan isras vattis ma ilmis.
1: Frykt icke, säger Herren.
2: Alla pala selka, Herra.
1: För du vilar i mina starka händer.
2: Jag ska då vina dig mufa, gvamla skeda helte.
1: Hos mig ska du få lov till att vara trygg under alla livets förhåll.
2: Jag ska mufa allt och stånga sig att kalka lehjort och läke och haki på till alla skåda i syster.
1: Hos mig ska du få vila dig på en klipp som aldrig går under. Och jag som bärar dig i mina starka armar, jag har också genlöst dig.
2: Ja mun kohta kottaan tuo mun keuraskielajan alte, ja mun maittalu luogus sautaan tuu.
1: Kära vän, du som är här nu.
2: Rahki susti tuon kohtele taas.
1: Dette er ord som peker mot det oppreiste kors.
2: Talen sa nimi jojuado kampajas pajiruus russi.
1: Där Jesus kämpet och stred och blödde för våra synders skyld.
2: Toppekos Jesus suada ja raja ja varti min sottuis auttas ja tihte.
1: Det är ord som pekar hen emot han som icke visste av synd.
2: Talle sa nimi jojua so ne so kohte ei jopa taute kike tiehtaan suttus maite.
1: Men som blev gjort till synd för oss.
2: Mutta saattaa tahko juu suttu lantjan ja suttu min tihte.
1: For att vi skulle bli rättfärdige för Gud i ham.
2: No, att vi saattaa vaan hurskisin suttu hakaa suupokte.
1: For det var där, på korset, Jesus la grundlaget för vår frälse.
2: Tali just ruossan altekos Jesus piai vuodu min bestu jukmai.
1: Da han sa det är fullbrakt på Golgata.
2: Koson teiskiet alla olla suvan Golgatas.
1: Da vant han oss ett evig fristed vid korsträds fot.
2: Talle vuosti sontana kalas fritja vuoda suruossa salte.
1: Ja vid korsträds fot hos sig.
2: Att den rossa valikki kuoras voi voihtuu voi.
1: Han vant oss en evig förlösning.
2: Som vårstena kallas stod och jomi.
1: Det är gott att veta att det Jesus gjorde, det var helt och fullkommet.
2: Talipurrema Jesus takaja eli aipas ollis ja olla suvun.
1: Och det trängs icke att gentas igen.
2: Ja, icke den tarpa sahtan kärtu hitte en på.
1: När vi läser i det gamla testamentet.
2: Kom i lockat den våras testamenta.
1: Då ser vi att i gammeltestamentliga offer lite. De hade något förlöpig och ufullkomment över sig.
2: Den våras testamenta sta muistella lakkar. Tai offer i hela lite. Den låg och sjoutu jummi pirraa maittaa millen och kolla testamentas.
1: De måtte gentas år efter år.
2: Jag kan sätta något valt i det kojakis jakki.
1: Men Guds gelov.
2: Det
1: Jesus gjorde, det var fullkommen.
2: Tämä Jesus takaja lii alla suvun. Ja tievastas.
1: Han gick in i helligdomen en gång för alla.
2: Som man är en passiv och tillisissa och det påka hjältas.
1: Och bar sig själv fram som ett fullkomment sonoffer för alla våra synder.
2: Ja god i jorden påten den ålderslös offer att allt ska påka suttu hjältas.
1: Därför kan också profeten Jesaja se.
2: Denna sahtake profeta Esaias sälkit.
1: Och vid hans sår har vi fått legedom.
2: Så har vi poktelem i ödsut afkastummi.
1: Och Martin Luther han säger.
2: Ja Martin Luther tälka.
1: Han har gällöst mig förtappte och fördömte människa.
2: Sånne lov och sjav damon han lach på jomis jag tog upp med jomon olmok.
1: Icke med gull eller
2: sälv.
1: Men med sin egen uskyldige lidelse och död.
2: Mot en så vikihis våda jag killa morsa bokte.
1: Och detta har han gjort för att jag ska vara hans egen.
2: Ja tänne tahkan sontan tihti voi mun jadon kalke lähki suhni kulla hollasi.
1: Lev under ham i hans rike.
2: Älite suinna suurihka siste.
1: Ja ha Jesus som herre.
2: Jälä Jesus nukko herra.
1: Han som har gällöst mig har också kallt mig vid namn.
2: Som kohtelee mulla ovat saavutaan ja tuulette, son namuha min namaa melte.
1: Jag har gällöst dig, kallt dig vid namn, du är min.
2: Hon är lov och sjavdan, du raukkan, du namamelta tonne muu.
1: Jesus kalte du og meg ved navn allerede i dåpens bad.
2: Jesus karakke du ja munama melde jo kastama rei kastas jo.
1: Og før vi hadde rukket å tenke en eneste klar tanke.
2: Auta kom vi så ville ha på jutta sin og veite ikke auta ikke kjelka jurtaka.
1: Så var han der med sin frelsende nåde.
2: Helison das so bestu jo mi arpoi.
1: Han lukket oss inn i sin varme frelser favn.
2: Sorra pasti ja valti so armo sallasis.
1: Og ga oss del i det evige livs håp.
2: Ja, ti oa sidan akalas elima toibu, toibus.
1: Og han som har kalt oss ved navn.
2: Ja, så bot eller rauka min namamilte.
1: Han kjenner oss ut og inn.
2: Så galta uta minne, sikkjol kundasa, siskildasa.
1: Han kjenner oss mye bedre enn vi kjenner oss selv. Han vet om alle våre
2: feiltrinn.
1: Han vet om alle våre mangler og skrøpeligheter. Men likevel er han inderlig glad i oss. Han er så glad i oss at han ikke har råd til å miste en eneste en. Og hvis noen kommer inn i blindgate, eller ut på ville veier, så går Jesus ut for å lete etter dem og lede dem inn i fellesskapet igjen. Kjære venner, vi er dyrt kjøpte.
2: Rakisus tilbake mille teures i hostejubun.
1: Han har betalt for oss.
2: Sånn er blånisten min, maksan.
1: Med sitt eget blod.
2: Så er det svarai, varaikun.
1: Han vil ikke miste en eneste en av oss.
2: Vi sånn har ledig trykket at og løvassi jeg nå åkte ikke vis.
1: Du og jeg er hans kostbare øyensten.
2: Tonja, mun maillenne alta teura semmoser talmer rahmasat.
1: Och han vill sätta stora krafter in på att bevara oss hos sig.
2: Ja sån aiku vikkas ja sån vikkas tora famo ja te rallette. Ralle altesis min buhkait.
1: Vi är hans dyrbare eiendom.
2: Mille su teura semmoser åkmålat.
1: Vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar.
2: Mille Kristus arpolötsä ja Kristus arpenguin mit.
1: Och så sant vi är villige till att lida med ham här i tiden.
2: Ja då kallar mig inte mille kete mielastä mig killa mitta sunnada naikis.
1: Vill vi också en dag få del i den evige härlighet.
2: Ja det åkta väg vi var att ha sidan att kalla servas vålas.
1: Sammen med ham.
2: Åkta sunna.
1: Och som hans egendom vill han värga oss och leda oss.
2: Jag kommer ille så åkmåla, det är inte så nykulla, det är sådana ikon min kakku, jag vet i min.
1: Det är väl så med alla oss vi som är här nu.
2: Att
1: vi har haft dagar och uker och månader som har varit vanskliga för oss.
2: Vi ska leva som ett ägvivakku ja manum eller leva som ett miskivaltasa.
1: Och någon gånger kan vi uppleva att livets älv den ränner i strie strömmar.
2: Jag kommer vilja mäta måsahan min älima älinkan mannan och rauni.
1: Den kommer vältande som en flomstor älv om våren.
2: Da manna det kukirra tulevi muhtun aikit.
1: Och den river med sig det som kommer i dens väg.
2: Ja, det var vågis och njavasta melde man jag gick på detta.
1: Den vill också riva dig med, du känner det som.
2: Ja, den dogta majtadan att jag vill ha dune och njavasta melda.
1: Och någon gånger fryktar du för att du ska miste fotfäste och gå under.
2: Ja, muutona kalle pohtaa, mutta nuotonte komunistia, että jortaansa tuu jollekin vuolun jahkasta nuo, kuille mihinkin mä saadaan tarvitaan.
1: Men tänk, också i slike stunder är Herren när.
2: Mutta mutta riekkartilla alla suodasle Herran lahkaa.
1: Med sin hjälp och nåd och kraft.
2: Suu veikin armun ja faamun.
1: Du hörte vad vi läste.
2: De kulle mig med lokajmet.
1: Går du genom vann är jag med dig.
2: Manaton tjatsi tjadade som när du melde.
1: Genom älver ska de icke riva dig bort.
2: Tjadade tjatsi kolki tjatsi tjadade kalkadu tolvot.
1: Herren räcker dig en hand till hjälp.
2: Herra kalle keikki sukiedas vehki vehkään tihte.
1: Slik att du kan komma dig genom de farliga stryk.
2: Nu att de manna tjadaa pohta varalle suodait.
1: Han leder dig med sin hånd.
2: Son laite du sukiedain äskut.
1: Med sitt råd.
2: Suuraadis milte.
1: Helt till du står frälst på den evige strand.
2: Tassa tjikolon tjotsu pesto juvuntana kallas kattis.
1: Någon gånger står du över för har ildpröver i livet.
2: Mutan havi kallet on takkar karra kehtsalusain tuu ällimis.
1: Pröver som synes värre så tunga och hare och svärre.
2: Kehtsaluvu takkar ima horro lämmennu lossada hieno hirmadat.
1: Att du tror att du icke kan greja och komma igenom.
2: Majton har gjort att jag tycker att jag går kärkade mot som kallade kallarna kallade kallarna kallade.
1: Men också då.
2: Måte majtade alla.
1: När uppgaven möter dig som väldige fjäll.
2: Nu går det.
1: Som du tror att du icke kan greja och komma över. Så vill Herren möta dig med hjälp och med räddning. Går du genom ild skall den icke
2: svida dig.
1: Och flammen ska icke bränna dig.
2: Ja, tolla ikalka valti tu.
1: Herren ska ge dig ett skjold och värge.
2: Herra kalla ikvanti tu. Ja, takkar värge och maina du nakada. Tanne, no, ta ikalka du ju koskat.
1: Som är så starkt att en ondes gloende pilen icke kan slå igenom.
2: Takkar rode värge och maita ta. Paha kasan juolla eikä kamanna talaa päässä, vankilahkai pastit.
1: Han vill leda oss genom ildpröven på en slik måte.
2: Son aiku kalle tolvuhtan tollaa tolaa talaa rekkar kehtsalusai.
1: Att du kommer styrket ut av dem.
2: Nuhatan ton puola talaa lait faamu jahtu juvun herras.
1: Så är det då Herren som talar disse ord.
2: Ja tälle Herra kutsar nudiksanit.
1: Det är icke du och jag.
2: Ja tälle mig.
1: Det är allmaktens Gud som har gitt oss dessa väldiga löft.
2: Tälle på famulla fikmil kuhtelantan puhten dig lohpalusait.
1: Den Gud som var för alla ting.
2: Ta hikmil kuhtelig puhtenka i houtel.
1: Och som skall sätta slutstrek för alla ting vid tidernas ände.
2: Ja kuhtekalkaa lohpa huhti puhtinkkai tämän lohpas.
1: Det är han som ger oss frälse här i tiden.
2: Tälle son kuhtanta pesto jumidan aikis.
1: Ve Jesu död och uppstandelse.
2: Jesus ja min ja pajat sutelemis.
1: Det är också han som frälser oss från den kommande vrede som Bibeln talar om.
2: Tala maita som gutta kakulan pohtevas moris maita. Pippal muistala.
1: Jag är Herren din Gud.
2: Munnen herra lui mil.
1: Israels helige.
2: Israel pasti. Tu pasti.
1: Ja, din frälser.
2: Du bästi.
1: Jag ger Egypt som lösepenge för dig.
2: Och den Egyptes någon lånas du sruktan du.
1: Nubia och Seba som vederlag för dig.
2: Nubia Seba noko. Jag lir upp min du.
1: Jag slik står du och läser i vers 3 i Jesaja 43.
2: Nu har jag gjort denna. Kvann mat Esaia jag gelöki kvann maris.
1: Guds ord rommer väldige skatter.
2: Att det hejtmilla satni kallar alla nu vittist alla nu tjänjall nu jätnatan siste.
1: Bibelen innehåller väldige löfter.
2: Hejtmill då peipal kall sist och alla sist sist och alla nu ollu loppadu sagt.
1: Men så är det väl sån
2: mot det eller kalla väl att ena lakin
1: att det är många människor som icke bryr sig om dessa skatter.
2: Tälle håll och håll och kalla mahi peros mahi tikedain tapirin.
1: De vill icke öppna sig för Guds rikdom och Guds nåde och Guds löfte.
2: Tälle jag icke kalla rapasti tänne mirikis vuhti rikis. Ja rikki sarmu ja loppadusaje.
1: De vill icke ha noe med frälsaren att göra.
2: Ei ja tahto mai teke besto jumin tahkat.
1: De...
2: Ei siis tahkaa pustenna mihke.
1: De välger att gå sin egen väg.
2: Sin vaji et manna sinne tässä käynnyn välte.
1: Med ryggen vänt mot Gud.
2: Jorka luvun sin sälki ihmili.
1: Och många av dessa lever så när rikdomen.
2: Ja muhtona heille nu lahkaa rikki suoda.
1: Ja det är många av dem som gör det.
2: Älkä lollukamatan tahket.
1: Men likväl kan det väl vara väldigt långt borte från dem.
2: Mutta anmakke sahte läkke hui kuhkin dain eiret.
1: Jag kan huska en präst i Oslo.
2: Mun muhtan outa pahpa Oslos.
1: Han var på Ullevål sykehus för att hålla julandakt.
2: Så ni var på Ullevål sykehus och så alla med julandakt.
1: Då en i gruppen där inne på stua hörte det var en präst.
2: Då bokta jag och sen stod posta kulla tälle pappa mille porten.
1: Så sa han det sån.
2: Det är allvar på säkina.
1: Jag har grejt mig utan juleevangelie i 25 år.
2: Munnen kannakaan anmajoula evangelium mahakaa vihta kamala jäki.
1: Det ska jag göra också i år.
2: Ei sån här tahton kulla vela lan jäki ja juleevangeliuma.
1: Och så reiste han sig och gick.
2: Ja, se on vaan, luikkaipa ja se vulki.
1: Vad tänker du och jag om det?
2: När man har tagit många uttar sen är det en birra.
1: Är inte det nu av det finaste vi har?
2: Han har ju av evangeliet ledat på att han bara måste mycket ge gott i boka ge.
1: Det fortäller ju om var Herres Jesu Kristi kommer till jord.
2: Han har tagit mycket lag och Jesus Kristus har varit en damma i mig.
1: Och det är nu av frälsens budskap.
2: Amma dalla kuitta pesto jumi sahka.
1: Det är nu vi framför allt vill hålla fast.
2: Dalla kuitta maimi alo tahtu tolle va tolle kitta.
1: Och du och jag vi borde bära på en stark och bitter nöd i vårt hjärta.
2: Ja donja munna mai perse seima kalkuotti tanui. Hui eko hui pahta kitta vahta vada heri ahte kulla taas.
1: Vid tanken på alla dessa som har sagt nej till Jesus.
2: Att jutta sättin puhka i dag kuulle, att det går vasta Jesus.
1: Vi skulle gå ut till dem med ett starkt ord om å vende om i nådens tid.
2: Amelie utjeme kalkamanna sinlu sadakar hoju nana saani kuinahte asi jorokali utjo ja jorokali te auttui siin eiretan bahawadas.
1: Vi skulle gå till dem och avlägga ett vittnesbörd om ham.
2: Ja mi liutjeme kalkamanna tie pitkä sikkiä tuo Jesus Kristus tuodastusaksikkiä.
1: Han som är synderes vän och räddningsman.
2: Som kuuttele suuttele tjäh usti ja kaikki jukmi.
1: Och som bränner efter och nå dem med livets ord i nådens tid.
2: Ja kuutte puolellaan manja ja tämän armun suu armusaanin armu aikis.
1: Vi skulle gå till dem med skriftens ord och si.
2: Vi kalka limma mannas Jallaka sanin ja selkit.
1: I dag om du hörer hans röst.
2: Onne kodon kulla sujena.
1: Då må du icke förhärda ditt hjärte.
2: Alla påsu tuvaimot.
1: Nej, då må du öppna ditt hjärte.
2: Talle don kalle kalkkali ja fertili rapasti tuvaimot.
1: Slik att han kan få stiga in till dig.
2: Nu att det som pääsa linjekke tuusi saa.
1: Med all sin nåde och gav.
2: Påsu armuin, påsu attalta kai.
1: Så är det stort att veta att Jesus är på leiting efter de bortkomna också idag.
2: Ja alla huipuare tietti, kun Jesus lä aina ohtaa med dig kudelle heire takkiden, maitta ohne.
1: Han vill leda dem in i folden igen.
2: Sanna ikko kalle veuredi laite sim pastain rohtu luottaa suu kiedäines.
1: Slik att de kan få smaka nu av hans rikdom och kärlighet och nåd.
2: Nu har det sig pääsa lyhtsä maistihte aina suu rikkirikkola kai ja suu armuu.
1: Han vill så gärna dela sina rike gaver med dem.
2: Sån har leda nu aina suakadi suu rikki sattalta kai kun sikkuin.
1: Och så skulle vi slippa orelös på folk med all sin kraft.
2: Ja det galka lemme mina tisani luovus på famun sikkiä maitta.
1: Slik att de kan få se storheten i det Herren har gjort.
2: Nu att det sikkal pääsa lyhtsä mai hoina lyhtsä storis vuoda mai herralle tahkan.
1: Och få ordnet sin sak med Gud i nådens tid.
2: Ja det karvisti sin asi vela armuaikis.
1: Ja det är vår inderlige önska, vår inderlige bön.
2: Tälle min siskaldas saavalta ja min siskaldas rohkos.
1: Amen.
2: Amen.
3: Vi ska ända ta med oss tre vers nå till slut.
4: Men jag gick väl loppas där skolma versen lockat.
3: Och det ska vi läsa från Matteus evangeliets syvende kapitel.
4: Ja, det är Matteus evangelium tjiste kapitel.
3: Det är slutten av Jesu bergpräken.
4: Ja, det är loppas Jesus vardesatnis.
3: Och vi läser verserna 21-23. I Jesu navn.
4: Jesus namn.
3: Ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg vitne for dem og si, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Amen.
4: I Jokers korte munnet selke, Herre, Herre, kalka pæsat an mi rika sisa, mutta tat korte takka mu ahtjanta ku kortele almin. Etnakat shaddet selkit munnet an päivi, Herre, Herre, ehkä minä profeettastallan tuu nama pohti, ja ehkä minä orkos aatsan pärkällä kai tuu nama pohti, ja ehkä mille tahkan ollu väkäles takui tunamapukte. Ja tälle aikun mun touttasti sitjie. I mun tät toutan din kossike, vulket erit muluhteti, kuudet parkapehtet värre vuodai ala.
3: Himmelske far, vi takker deg for ordet som vi allerede har hørt i dag.
4: Almalle sahti me kihti tulan saaneutsman mi lähjokullan tasoutel.
3: Og så takker vi deg også for ditt ord som vi fikk lese sammen.
4: Ja kihti meitte i dan saaneutsman mi utspestas lohkot.
3: Kunne du fortsette å velsigne oss i denne stund?
4: Pedon sahta ykspulsi ni min viitasepot.
3: Det var vår bønn i Jesu navn.
4: Tahle min rohkos Jesusen nammi.
3: Amen.
4: Amen.
3: Jesus lærer folket.
4: Jesus åpne almoga.
3: Slik som vi har fått lærdom også nå i dag.
4: Nå kommer ikke mille hodjen åpne og åpne.
3: For vi har Guds ord iblant oss.
4: Henne kommer jeg slik ikke med saten i min kaskastemmet.
3: Og det er det som viser oss veien til himmelen.
4: Ja, det er det vi tror jo om ikke jeg gikk nå almoga.
3: Og det var dette som Jesus holdt på med nå i det vi kaller for bergprekenen.
4: Ja, det er man bilder Jesus testet i den varesaten i siste.
3: Og så leste vi det her.
4: Ja, det er min loka i mitt as.
3: Ikke en vær som sier til meg, Herre, Herre.
4: At i jokerske munnet kjører på Herre, Herre.
3: Skal komme inn i himmelens rike.
4: Pesa på at ditt almerike sisse.
3: Hvis det ikke hadde stått noe mer.
4: Du sier ikke tjudje mykje ære av oss.
3: Ja, da kunne vi ha virkelig grunn til å være redd.
4: Det lukker vi selvvalget palos.
3: Men er det ikke nettopp det vi har hørt nå i kveld?
4: I går just det da, man vil ha med kolen da sånne.
3: Frykt ikke, hørte vi fra profeten.
4: Nei, men kolen har alt pala profeten lukte.
3: Og når Jesus hadde sagt dette her.
4: Og Jesus er selvkan noen las.
3: Så sier han videre.
4: Det selka som vita seppot.
3: Men alle dem som gjør min himmelske fars vilje.
4: Måtte boka sikkert takk med en almarisk artig tahtu.
3: Når vi så leste videre.
4: Jeg kom i lokk at han vita seppot.
3: Så ser vi egentlig hvordan menneskene ofte tenker.
4: Ja, det var en mål måtte gjøre sitt.
3: Ja, kanskje du og jeg også tenker slik.
4: Sata donje må man gjøre sånn nå.
3: Når vi spør oss, hva med mitt liv og håpet om frelse? Og så begynner vi kanskje å lete i oss selv. Og hva var det vi leste om folket her? Det ser ut som at Jesus taler om den siste, den store dag.
4: Det har du lært med deg hvor Jesus tar i den mannen med store baby.
3: Og hvor mange kommer frem mot himmelporten. Men så blir de så forundret, for himmelporten er stengt. Og så kommer alle disse tankene som de hadde.
4: Ja, det borte til ålo da hjulet kan man sies lett.
3: De spør Jesus.
4: Det gjør det, sier Jesus.
3: Har ikke vi talt profetisk ved ditt navn?
4: Ekko, mille profeta lette salmen du nami.
3: Har ikke vi gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn?
4: Ekko, mille takkan ålo ståre takut du nama bukte.
3: Har ikke vi drevet ut under ånden ved ditt navn?
4: Ekko, mille hatjan ere perkalaka i du nama bukte.
3: Jo, det kan godt være de har gjort alt dette.
4: Da sagt alle silekke takkan borte den.
3: Og vi kan jo godt spørre, ja, men er ikke dette Guds vilje?
4: Ja, vi sagt i kjærene, i går alle nytt mille tahtu.
3: Var det ikke slike store gjerninger du og jeg også skulle gjøre?
4: Jeg kunne ikke store takkut, men jeg runde meg ikke med takkut.
3: Jo, det var det.
4: Det er ikke galt.
3: Men en ting må vi bare huske.
4: Måte ofte er ikke mye galt at det stiger dit.
3: Det står ingenting i Guds ord.
4: At det er ikke så mye gikk, sannes.
3: At hvis vi gjør dette.
4: At det just mye takkut.
3: Så skal vi bli frelst.
4: At det mye galt at det beste gjort.
3: Hva var det Jesus sa her?
4: Men Jesus sa selv
3: ikke. Ikke en vær som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike.
4: Jo, kanskje ikke selv ikke munnet herra, herra, kaka pohti himmel och rikosissa.
3: Men så säger han vidare.
4: Mette sun selka viitase.
3: Men den som gör min himmelske fars vilja.
4: Mutta sun kuhte tahkaa mu anmales ahti tahtumelta.
3: Vi huskar kanske en gång Jesus fick spörsmål ifra folket.
4: Me muisti hokti kun Jesus otsu katsaltaka armukis.
3: Vad ska vi göra för att göra Guds gärningar?
4: Maikallaka mil tahkat, no saat tahka millä takut.
3: Och hvis vi bara skynda oss att tänka.
4: Jultilit anbirra, johtilit.
3: Ja, då kommer kanske disse tanken som vi här läst om.
4: Det sa inte bort att hjulta kan man mies lohkot.
3: De hade gjort kraftig gärningar i Jesu namn.
4: Sille ikke tahkan vaka verkalasta kuin Jeesusen nammi.
3: Men det var ikke det Jeesus svarte.
4: Mutta da hilen ta Jeesus, mä Jeesus valji.
3: Hör vad han svarte.
4: Jo, kuulle mä sun vastini.
3: Dette är Guds gärningar.
4: Ta lähi millä takut.
3: Att de ska tro på den han har utsendt Jeesus Kristus.
4: Att de ska tro på hosku suu ala, suu kännissä on olku saatten Jeesus Kristus ala.
3: Ja, det var ju nog helt annat.
4: Det är
3: därför det kan talas till oss idag. Frykt icke. För jag har gänlöst dig, jag har kallt dig med namn, du är min. Ja, och när Jesus har förlöst oss. Då är du han har renset oss ifrån all synd.
4: Det lär som puhtista min kossuttui neidät.
3: Han har tillgit oss alla våra synder.
4: Som antaka sieltä mitkiä pois min suttui.
3: Den som gör min himmelske fars vilje.
4: Som kohti tahkaa mu almi ahti tahtumilta.
3: För han står himmelporten vi öppen.
4: Tässä älä almi purta aipas rapas.
3: När Jesus sa vidare här.
4: Och Jesus selki vita sapotas.
3: När han hade hört om allt detta som de hade i sina tankar.
4: Och så likullan påtan med sissi sin jurtakis siste.
3: Så säger han, då ska jag vittna för det.
4: När alla sahtan mun tuodasti din outus.
3: Jag har aldrig känt det.
4: När mun ingåsikin din touten.
3: Kan det vara sant?
4: Sahtan voi jälä tuota.
3: Det är sant, för det står i Guds ord.
4: Tällä tuohta, kun lähti ojjui, millä saani siste.
3: Ja, men de som hade drevet ut onnor i Jesu namn.
4: Mutta sikä läkke aatsan orkos pärkälläka Jeesusen nammi.
3: Ja, men da må vi bara se en ting.
4: Det färdte mig ofta asi muisteli.
3: De hade aldrig haft bruk för Jeesus som sin frälser.
4: Siis silloin kuassakin Jeesus tarpeisuun, kun sikki ei päästin.
3: Och det är här själefienden så gärna vill vara med och leda oss bort ifrån Jesus.
4: Jag är las att själen var kärlekt att du min är ett alvo min Jesusis.
3: Han gör ingenting av om vi gör många goda gärningar.
4: Ja, i som berättas vi kommer tacka man har lov på
3: ja, att vi gör så många goda gärningar att vi tror att där är vi frälst.
4: Att mi tahkaa nu hirma hollus tuoda puulittaa kut. Att mi toivoo, että mille pesty juvun.
3: Da gleder han sig.
4: Tälle läs on illus.
3: För da vet han att da kvilar vi på det.

0: måste jag inte veta så.
1: Han känner den som tar sin tillflykt till han.
0: Som tautadan suukeki valta su torjaka sulusa.
1: Så om du skulle vara här idag.
0: Ja just on lätsta sånne.
1: Och känner frykt i ditt hjärta.
0: Ja tauta paludu vaimosista.
1: Hvordan ska det gå med mig till slut?
0: Mokkalka munjemane luoppas.
1: Sök Herren mens han är att finna.
0: Otsa herran palkosanna kaunamis.
1: Och han är att finna idag.
0: Ja son där kaunamis sånne.
1: Om vi har varit hos han tusen gånger för.
0: Vaikko min lähemmästän sun luhteen, vaikko man käällä tuufaa kertoutel.
1: Eller om det är första gång.
0: Vaikko lähtsä vuostis kertoutus.
1: Den som kommer till mig, säger Jesus.
0: Son kohti pohtaa mulla saat selkaa, Jesus.
1: Han vill jag aldrig stöta bort.
0: Tui näikko mun kossikin ottaasti hirt.
1: Och hör igen ifrån profeten.
0: Ja kuule profeetas mä luhka.
1: Han känner den som tar sin tillflykt till han.
0: Son touta suu kohti vaan. Valta su todvastusa Herra oli.
1: Slik som Jesus här sa det.
0: Nuko Jesus selkidas.
1: Den som gör min himmelske fars vilje.
0: Son kuhte tahka mu almares ahti tahtu.
1: Tro på Jesus Kristus.
0: Osko Jesus Kristus alla.
1: Han är på väg till himlen.
0: Son nedelle vaatulemme alamai.
1: Det är evangeliets ord till oss.
0: Tälle evangelium har sagt ni mycket.
1: Och vi kan gärna se det som vi har hört i hela kväll.
0: Jälle lämmen hille kullan oppa ehkistas.
1: Herren hjälp oss till att ta emot detta.
0: Herre väckhuts min vasta i valditan.
1: Och kvile på detta.
0: Jag majta i vågna sitan allt.
1: Jag stole på detta både i liv och i död.
0: Jag låt ditan alla sikke ällimme. Sia ja, memis.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige.
1: Vi befinner oss i profeten Jeremia bok och vi har kommit till kapitel 2, vers 10. Vi avslutade förra programmet med att Herren sa att prästerna frågade inte efter Herren, och det som hade hand om lagen kände inte Gud. Herdarna var trolösa, och därför skulle Gud nu på nytt gå till rätta med Jerusalem. Det är viktigt att vi har klart för oss att meningen med Herrens domsord, det är att väcka sitt folk till insikt om hur dåraktigt det är att förkasta Gud och vandra syndens väg. Vi läser Jeremia 2, vers 10 och 11. Dra bort till Kiternas öar och se efter. Sänd bud till Kedar och undersök noga. Se om något sådant har skett där. Har ett hedna folk någonsin bytt bort sina gudar, och ändå är det inga gudar? Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar. Rys av stor förfäran, säger Herren. Gud säger, ni kan ju själva undersöka saken och tänka efter. Hedningafolken byter inte bort sina gudar, trots att det inte handlar om levande gudar, men bara om döda avgudar. Se hur livet i synd leder människan ut i elände. Synden gör deras själ fattig och tom. Ändå fortsätter de och tjänar synden. Men Israel bytte bort den Gud som förlossat dem från Egyptens träldom och sedan gett dem Kanans land till arvedel. Präster och lagkloka fanns det fortfarande. Men härligheten, det vill säga Guds personliga närvaro, hade man bytt bort mot döda avgudar. Och därmed så hade de förlorat härligheten, förlorat Guds kraft mitt i den religiösa verksamheten och jakten på ägodelar. Tänk, de tappade bort Guds ord mitt i all sin religiösa verksamhet. Vilket fruktansvärt byte, när människan byter bort en levande Gud och hans närvaro mot en kort njutning i synden. Israel hade bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar. Rys av stor förfäran, säger Herren. Det handlar alltså om någon som en gång erfarit Guds närhet i sitt liv, men som i livets vardag steg för steg kom bort från denna närhet. Det handlar om någon som börjat en vandring, men på sin väg mot målet förlorat riktningen och vikit av från vägen och gått vilse. Nådde aldrig målet. Här vill jag nämna en person i det gamla testamentet, Tera, och en person i det nya testamentet, Demas, som båda började en vandring mot ett mål, men som efter en tids vandring mötte något som fick en sådan makt över dem att de gav upp målet. De startade, men de slutförde inte. Tera var Abrahams far, och om honom läser vi i Första Mosebok 11, vers 31 och 32. Och Tera tog med sig sin son Abraham och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai, som var hustru till hans son Abraham. De drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur för att bege sig till Kanans land. Men när det kom till Haran bosatte det sig där. Teras ålder blev 205 år, och Tera dog i Haran. Han hade gått ut ur den stad som var präglad av avgudsdyrkan, omoral och ogudaktighet. Han inte bara trodde på kallet, men han tog också konsekvensen och han bröt upp från Ur, även om det kostade allt. Han började vandringen samman med Abraham. Likt Abraham lämnar Tera allt bakom sig. Ett pilgrimsfolk på väg till Kanans land. Det ser ut som om färden var målmedveten och allt går efter planen. Helt tills man kommer till staden Haran. Innan man kommer till Haran så har det ju bara varit en karavanstig. Men när man kom till Haran delar karavanvägen sig. Den ena går till Palestina och den andra till Syrien. Och nu skulle det bli gott med en tids vila efter den långa vandringen. Därmed får man ju också tid att tänka över vilken väg man nu ska gå på sin vidare färd. Men pilgrimsfolket tar inte bara en tids vila. Men vi läser i slutet av första Mosebok 11:31. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. Det var alltså något i den staden som fångade deras intresse. Haran låg centralt som knutpunkt mellan de karavanvägar som förband Nineve, Assur och Babylon med Damaskus, Tyrus och Egypten. Och i likhet med Ur så var också Haran centrum för dyrkan av månguden. Kapitel 11 slutar med detta tragiska utrop. Och Teras ålder blev 205 år. Därefter dog Tera i Haran. Även om han fick leva i 205 år så nådde han aldrig målet. En gång så startade han vandringen mot Kanans land. Han gjorde ett uppbrott som kostade honom allt. Och han färdades ett långt stycke. Men vid ett av sitt livs skiljevägar så var det något som blev viktigare för hans hjärta än Kanan. Att starta är inte detsamma som att nå målet. I Nya testamentet så möter vi Demas. I sitt andra brev till sin unge medarbetare Timoteus så skriver Paulus i kapitel 4, vers 10. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Jag vet inte vad som var Demas problem. Men lik Tera så hade han börjat en vandring mot ett mål som han aldrig nådde. Demas hade en gång bekänt sin tro på den uppståndne Kristus och varit med i den första församlingens gemenskap. Demas hade börjat bra. I alla fall var Paulus glad över att ha Demas hos sig under sin första fängelseperiod, under vilken han skrev flera av sina brev. Men så hände det något i denne unge mans liv. Han fick en sån kärlek till den här världen att han glömde målet. Det är inte säkert att Demas medvetet förkastade Guds ord eller öppet förnekade tron. Men hans blick vilade inte längre på den uppståndne Kristus. Han förlorade evighetsperspektivet. Han blev helt enkelt så upptagen av allt i den här världen att Jesus inte längre var Herre i hans liv. Det är fruktansvärt trist att läsa Paulus ord i andra Timoteusbrevet 4:10. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Israels barn hade under Guds mäktiga ledning vandrat ut från träldomen i Egypten. Och slutligen i tro intagit det land som Gud med ed hade lovat deras förfäder Abraham, Isak och Jakob. Men när Gud höll sitt löfte och välsignade dem i löfteslandet, bytte de bort Guds personliga närvaro mot döda avgudar. De fick kärlek till den här världen och vände Gud ryggen. Har ett hedna folk någonsin bytt bort sina gudar? Och ändå är det inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Och nu frågar Gud, har ni hört om något liknande?

Vi läser Jeremia kapitel 2, vers 13. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Vi kan säga att de likt de troende i Efesus hade övergett sin första kärlek. Och i Johannes uppenbarelsebok kapitel 2, vers 4 och 5 profeterar Herren: Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Genom Jeremia säger Herren att Israels synd var dubbel. De hade vänt sig bort från en källa med levande vatten och gjort sig usla brunnar. Gjort sig. Det vill säga, de fick lägga ut både kraft och pengar för att skaffa sig dessa usla brunnar. Ja, det är otroligt hur målmedvetet och ihärdigt den ogudaktige kan arbeta för att uppnå sina lustars mål. Martin Luther sa: Det är en skam att vi som Guds barn knappt ids krypa mot himlen, medan världens barn springer benen av sig för att komma till helvetet. Israels synd var dubbel. Först hade de förkastat Herren Gud, källan med det levande vattnet. Sedan vigde de sin tid, sin kraft och sin egendom åt att göra sig usla brunnar. Man satsar sitt liv och sin framtid på en cistern som är ett människoverk och som kan gå tom precis när som helst. Häpna, säger Gud. Så totalt har synden förblindat mitt folk att de byter bort källan med levande vatten och ger ut pengar för att få en osäker blandning av smuts och smitta, och som dessutom kommer att visa sig tom när de skulle behöva den allra mest. Från vers 14 talar Herren om att Israel har lämnats till plundring, så att fienderna gör landet till en ödemark. Städerna bränns upp så att ingen kan bo i dem. Och inför allt detta frågar Herren Gud nu Israels barn, och vi läser Jeremia 2, vers 17. Men är det inte du själv som vållar dig detta, genom att du överger Herren din Gud, när han vill leda dig på den rätta vägen? Vår gamla syndanatur, den har så lätt för att vända Gud ryggen, vandra på syndens och olydnadens väg. Och när vi börjar skörda konsekvenserna av våra val, ja då anklagar vi Gud. Hur kan Gud låta detta hända? Varför gör Gud så här? Kära vän som just nu lyssnar, Gud har en motfråga. Är det inte du själv som vållar dig detta, genom att du överger Herren din Gud, när han vill leda dig på den rätta vägen? Gud försöker genom profeten Jeremia få folket att stanna upp och tänka, se tillbaka, begrunda och fråga er om vägen ni går leder dit där ni önskar sluta vandringen. Gud vill leda dig på den rätta vägen om han bara får lov. Och vi läser vers 18. Varför vill du då nu gå till Egypten och dricka av Sihors vatten? Och varför vill du gå till Assyrien och dricka av flodens vatten? Det fanns två huvudriktningar inom politiken. Den ena gruppen önskade alliera sig med Egypten mot Assyrien.
Tänk, man önskade ingå förbund med den makt som under många år hade hållit dem i träldom och som nu genom Guds mäktiga hand de hade blivit befriade från. Nu önskar man alliera sig med Egypten. Den andra gruppen, de önskade söka hjälp och tröst i Assyrien mot sin gamla fiende Egypten, vars huvudstad Assur låg på en klippa vid floden Tigris östra strand. Deras kultur, den var nära besläktad med Babylons, och assyrierna var mycket intresserade i astronomi och stjärntydning. Några ville till Egypten för att släcka sin törst i Sihors vatten, och det står som en illustration av syndens träldom, välfärd, frosseri, lusta, njutning, fylleri och nattliv. Assyrien var ett utpräglat militärfolk och ivriga stjärntydare. Det talar om att bygga på mänsklig styrka och list samt den religiösa vidskepelse som vi idag återfinner i veckotidningarnas horoskop. Någon talade varmt för allians med Egypten, andra talade varmt för allians med Assyrien. Ingen talade om den enda sanne Gud, Jehova, Israels Gud. Och nu ropar Herren till det folk som har vänt honom ryggen. Genom Jeremia ljuder det profetiska väckelseropet. Vi läser Jeremia 2, vers 19. Det är din ondska som tuktar dig, och ditt avfall som straffar dig. Inse därför och tänk på hur ont och bittert det är att du överger Herren din Gud, och inte fruktar mig, säger Herren, Herren Sebaot. Folket hade svikit Gud, men Gud hade inte glömt sitt folk. Genom sin profet talar Gud till folket. Men det folk som förkastat Gud och valt synden och världen är så förblindade av denna tidsålders Gud att de inte ser sin synd som synd. Men i Herrens ögon är det vinträd som han förlossade från träldomen i Egypten och planterade som en ädel vinstock i Kanan. Ja, det trädet har i Herrens ögon förvandlats till vilda rankor av en främmande vinstock. Låt oss tugga lite grann på de orden ifrån Herrens mun. Förvandlats till vilda rankor av en främmande vinstock.

Herren säger att han har tagit sitt folk ut ur Egyptens träldom och planterat dem som en ädel vinstock av äkta slag i Kanan. Men när Herren där uppfyllde sitt löfte och välsignade dem, besvarade de hans kärlek med att vända honom ryggen. Vi läser Jeremia 2:21. Jag hade ju planterat dig som ett ädelt vinträd av allt igenom äkta art. Hur har du då kunnat förvandlas för mig till vilda rankor av en främmande vinstock? Vi märker smärtan i orden, främmande vinstock. Men avfallet från Gud har förblindat nationen, både folket i allmänhet och även präster och lagkloka. Man har valt syndens väg, olydnadens väg, vägen bort från gemenskapen med Gud. Man lever inte längre i ljuset, och därför ser man inte heller sin synd. Man har många olika religiösa aktiviteter, men man vandrar i mörkret. Kom inte här och kalla oss för syndare. Vi är då inte värre än andra. Vi gör det vi menar är rätt. Ja, det var väl just det de gjorde. De tyckte var rätt. Det var i alla fall inte vad Gud menade var rätt och rättfärdigt. Och Gud är förundrad hur de kan påstå att de inte är syndare. Man skulle tro att Jeremia levde på 2000-talet, när man hör hur avfallet förblindat de som skulle vara Guds folk. Vi läser Jeremia 2, vers 23. Hur kan du säga, jag har ej orenat mig, jag har inte följt balerna. Tänk efter hur du bar dig åt i dalen. Kom ihåg vad du har gjort. Du är lik ett ystert kamelsto som löper hit och dit. Jesaja hade ett sekel tidigare förkunnat att en oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget. Mitt folk förstår inget. Åsnan är väl inte känd för sin intelligens precis. Ändå måste Gud säga om åsnan att åsnan, hon känner i alla fall sin ägare, om inte annat. Men det är mer än man kan säga om Guds folk. Och nu frågar Gud rakt ut till det folk som avfallit från Herren. Hur kan du påstå att du inte har orenat dig? Ja, det säger de därför att de förkastat Guds heliga lag. De lever inte i ljuset. Och blir det bara mörkt nog i ett rum så generar inte dammet. Men det betyder inte att det är rent. Men Guds heliga lag är den spegel som avslöjar att vi är smutsiga, att vi är syndare. Men istället för att bekänna sin synd och vända om till Herren Gud, förkastade man Guds heliga lag och gjorde människans tankar och meningar till norm för sitt liv. Därför så kunde man mitt i sitt avfall säga, vi har inte orenat oss. Inte vad vi vet. Nej, kanske det. Men nu är det inte det det gäller, vad du menar dig veta. Men frågan är, vad säger Gud? Ja, vad har Gud att säga? Vi läser verserna 26 och 27. Liksom tjuven står med skam när han ertappas, så ska Israels hus komma på skam med sina kungar och furstar, sina präster och profeter. Det som säger till trästycket, du är min fader, och till stenen, du har fött mig. Ty det vänder ryggen till mig och inte ansiktet. Men i olyckans tid ropar det,
stå upp och rädda oss. Tjuven har funnit en så lätt lösning. Och ju större erfarenhet han får, desto duktigare blir han. Ja, tänk vad det går bra för honom, säger många. Men både ära och stolthet vänds plötsligt i den djupaste skam när han blir tagen på bar gärning. Avslöjad med fällande bevis och dömd. Efter beruselsens fröjd kommer kopparslagarna. Israels hus har vänt Gud ryggen, och det värsta av allt, det är deras andliga ledare, deras egna herdar som har fört dem vilse. Som Jeremia senare säger i kapitel 50, vers 6. Mitt folk var förlorade får, deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats. Präster och skriftlärda talade om Gud, men inte som Gud. De vandrade på sina egna hjärtans vägar, och genom sitt liv så blev de missvisande kompasser för sitt folk. Man vände ryggen till Gud och inte ansiktet. Man brydde sig inte om Gud. Annat än när man drabbades av olycka. När man var i nöd, då bad man till Herren. Men när allt gick bra i livet, då frågade man inte efter Gud. Vi läser Jeremia 2, vers 35. Trots allt detta säger du, jag är oskyldig. Han är inte längre vred på mig. Men jag vill gå till rätta med dig därför att du säger, jag har inte syndat. Det är inte att du har syndat som är det värsta i ditt liv, men att du inte inser och bekänner din synd för Gud, så att du i Jesu blod kan få motta syndernas förlåtelse. Och det är därför att du säger att du inte har syndat. Du förnekar din skuld, och därmed gör du Gud till en lögnare. Och därför kommer Gud att gå till rätta med dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om Herren vill och både du och jag får leva en dag till. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och det gör den när du bekänner din synd för Gud. Johannes första brev kapitel 1, verserna 8-10 säger: om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord finns inte i oss. Vänd ditt ansikte till Gud. Han är god.

Quas alga Jesus ubargos? Gogonagas porta rica guasen, vegagadiedos geino, legarvistovon jacinaovon. Ipir mai garvis I båt avdalgitti, dalgo so bernigalga båtit. So aira stanien lei Hannes namasars olmai. Da lei imarsla stappos, dalgo Johannes jagadi. Ipmil sa di engela, gote muiteliden bedra, sema lakai, og dalgo Jesus jagadi. Motto Zakarias namasars pappalosa, Både och de engel, Gabriel gåsinn, där går sån lebalvalev med Jerusalem tempelis. Zakarias akka, Elisabeth, le Jesus etni, Maria, årmelli. Engelbåta Zakarias losa, måde man och avdal, och sån gallede Maria. Zakarias och Elisabeth, lebadavia rakad alla mana och adjot. Det lebo svoj jo boris olmot, jo jorda skjema. Morgan en gåsige og adjo mana. Det zjelka engel, Zakarias. Du råkos le gullujovun, ja du akka Elisabeth, galga rega ditt utne barne, ja du galga gorti og sunama Johannesen, som galga valmars ut ditt olmo I herra oddi. Galga le bore sakka. Mot du Zakarias, I jakke at det da satt eller dåta. Denne dakka ippmel, så gjerne hev min gidda dasar si, jeg så barni, ler jeg av den. Dalle naga gomanna, ler jeg av den, satt av Zakarias, was hallat, jeg som zjelka. Ja, don, osa manna tjan, galga gortje da åtan ale mosa profetan, Da skal du galga mannat ådan herre måde I ådas, de rakka det så balgai. Adde så almogi djedo og adde gassan, dakko jo med bidra, sin så du I det sett, andre gass I adde jo med bokte. Mana står ro, så skjedde almo igjen. Så ser kamel galga bikta satt, badgilis. Så bare morsle nå erkis lars, med si honnek I rasselokkot. Nortnja etta mitt, boret olmon djekkar smava divrid, basistovon ja saltestovon. Og Johannes alga sarnit, ipmir bjælis, som le profeta, det båtet ollo olmots lose jordan djetno gaddai. Som zjerka sigi det. Dokket jorga losa, skjadde dekket nabo dalle jorga losa, dokkos lars saddoi. Din baha goidi sett, og da skalga betet di einot andagassi, jeg tjei ekket bor I dagoigin, at det di som gjelda eli gottat, adda elima. Siget jorga losa dakke, gasta sjo I edgi jordan denos. Da merkar sidan at I sidal eigo era laka eli gottit, heitit baha goin, I alget baise bor I dakkat. Nu gav vi sig Johannes sin, Jesus sa bäst I vårt steg väldigt. Da smangelar spalkes I här ordet Johannes gastar sig I gida gav sig. Jag doppar som god och jobboj. Da lej Herodes akka, Herodias, gote dan gajbidi. Johannes re oskala skidda hjälp mig rajaj.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige.
1: Vi befinner oss i profeten Jeremia bok och vi har kommit till kapitel 2, vers 10. Vi avslutade förra programmet med att Herren sa att prästerna frågade inte efter Herren och det som hade hand om lagen kände inte Gud. Herdarna var trolösa och därför skulle Gud nu på nytt gå till rätta med Jerusalem. Det är viktigt att vi har klart för oss att meningen med Herrens domsord, det är att väcka sitt folk till insikt om hur dåraktigt det är att förkasta Gud och vandra syndens väg. Vi läser Jeremia 2, vers 10 och 11. Dra bort till Kiternas öar och se efter. Sänd bud till Kedar och undersök noga. Se om något sådant har skett där. Har ett hedna folk någonsin bytt bort sina gudar, och ändå är det inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta ni himlar. Rys av stor förfäran, säger Herren. Gud säger, ni kan ju själva undersöka saken och tänka efter. Hedningafolken byter inte bort sina gudar, trots att det inte handlar om levande gudar men bara om döda avgudar. Se hur livet i synd leder människan ut i elände. Synden gör deras själ fattig och tom. Ändå fortsätter de och tjänar synden. Men Israel bytte bort den Gud som förlossat dem från Egyptens träldom och sedan gett dem Kanans land till arvedel. Präster och lagkloka fanns det fortfarande. Men härligheten, det vill säga Guds personliga närvaro, hade man bytt bort mot döda avgudar. Och därmed så hade de förlorat härligheten. Förlorat Guds kraft mitt i den religiösa verksamheten och jakten på ägodelar. Tänk, de tappade bort Guds ord mitt i all sin religiösa verksamhet. Vilket fruktansvärt byte när människan byter bort en levande Gud och hans närvaro mot en kort njutning i synden. Israel hade bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta ni himlar. Rys av stor förfäran, säger Herren. Det handlar alltså om någon som en gång erfarit Guds närhet i sitt liv, men som i livets vardag steg för steg kom bort från denna närhet. Det handlar om någon som börjat en vandring, men på sin väg mot målet förlorat riktningen och vikit av från vägen och gått vilse. Nådde aldrig målet. Här vill jag nämna en person i det gamla testamentet, Tera, och en person i det nya testamentet, Demas, som båda började en vandring mot ett mål, men som efter en tids vandring mötte något som fick en sådan makt över dem att de gav upp målet. De startade, men de slutförde inte. Tera var Abrahams far, och om honom läser vi i Första Mosebok 11, vers 31 och 32. Och Tera tog med sig sin son Abraham och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai, som var hustru till hans son Abram. De drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur för att bege sig till Kanans land. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. Teras ålder blev 205 år, och Tera dog i Haran. Han hade gått ut ur den stad som var präglad av avgudsdyrkan, omoral och ogudaktighet. Han inte bara trodde på kallet, men han tog också konsekvensen och han bröt upp från Ur, även om det kostade allt. Han började vandringen samman med Abraham. Likt Abraham lämnar Tera allt bakom sig. Ett pilgrimsfolk på väg till Kanans land. Det ser ut som om färden var målmedveten och allt går efter planen. Helt tills man kommer till staden Haran. Innan man kommer till Haran så har det ju bara varit en karavanstig. Men när man kom till Haran delar karavanvägen sig. Den ena går till Palestina och den andra till Syrien. Och nu skulle det bli gott med en tids vila efter den långa vandringen. Därmed får man ju också tid att tänka över vilken väg man nu ska gå på sin vidare färd. Men pilgrimsfolket tar inte bara en tids vila. Men vi läser i slutet av första Mosebok 11:31. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. Det var alltså något i den staden som fångade deras intresse. Haran låg centralt som knutpunkt mellan de karavanvägar som förband Nineve, Assur och Babylon med Damaskus, Tyrus och Egypten. Och i likhet med Ur så var också Haran centrum för dyrkan av månguden. Kapitel 11 slutar med detta tragiska utrop. Och Teras ålder blev 205 år. Därefter dog Tera i Haran. Även om han fick leva i 205 år så nådde han aldrig målet. En gång så startade han vandringen mot Kanans land. Han gjorde ett uppbrott som kostade honom allt. Och han färdades ett långt stycke. Men vid ett av sitt livs skiljevägar så var det något som blev viktigare för hans hjärta än Kanan. Att starta är inte detsamma som att nå målet. I Nya testamentet så möter vi Demas. I sitt andra brev till sin unge medarbetare Timoteus så skriver Paulus i kapitel 4, vers 10. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Jag vet inte vad som var Demas problem. Men likt Tera så hade han börjat en vandring mot ett mål som han aldrig nådde. Demas hade en gång bekänt sin tro på den uppståndne Kristus och varit med i den första församlingens gemenskap. Demas hade börjat bra. I alla fall var Paulus glad över att ha Demas hos sig under sin första fängelseperiod, under vilken han skrev flera av sina brev. Men så hände det något i denne unge mans liv. Han fick en sån kärlek till den här världen att han glömde målet. Det är inte säkert att Demas medvetet förkastade Guds ord eller öppet förnekade tron. Men hans blick vilade inte längre på den uppståndne Kristus. Han förlorade evighetsperspektivet. Han blev helt enkelt så upptagen av allt i den här världen att Jesus inte längre var Herre i hans liv. Det är fruktansvärt trist att läsa Paulus ord i andra Timoteusbrevet 4:10. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Israels barn hade under Guds mäktiga ledning vandrat ut från träldomen i Egypten och slutligen i tro intagit det land som Gud med ed hade lovat deras förfäder Abraham, Isak och Jakob. Men när Gud höll sitt löfte och välsignade dem i löfteslandet bytte de bort Guds personliga närvaro mot döda avgudar. De fick kärlek till den här världen och vände Gud ryggen. Har ett hedna folk någonsin bytt bort sina gudar? Och ändå är det inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Och nu frågar Gud, har ni hört om något liknande?

Vi läser Jeremia kapitel 2, vers 13. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Vi kan säga att de likt de troende i Efesus hade övergett sin första kärlek. Och i Johannes uppenbarelsebok kapitel 2, vers 4 och 5 profeterar Herren: Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Genom Jeremia säger Herren att Israels synd var dubbel. De hade vänt sig bort från en källa med levande vatten och gjort sig usla brunnar. Gjort sig. Det vill säga, de fick lägga ut både kraft och pengar för att skaffa sig dessa usla brunnar. Ja, det är otroligt hur målmedvetet och ihärdigt den ogudaktige kan arbeta för att uppnå sina lustars mål. Martin Luther sa: Det är en skam att vi som Guds barn knappt ids krypa mot himlen, medan världens barn springer benen av sig för att komma till helvetet. Israels synd var dubbel. Först hade de förkastat Herren Gud, källan med det levande vattnet. Sedan vigde de sin tid, sin kraft och sin egendom åt att göra sig usla brunnar. Man satsar sitt liv och sin framtid på en cistern som är ett människoverk och som kan gå tom precis när som helst. Häpna, säger Gud. Så totalt har synden förblindat mitt folk att de byter bort källan med levande vatten och ger ut pengar för att få en osäker blandning av smuts och smitta, och som dessutom kommer att visa sig tom när de skulle behöva den allra mest. Från vers 14 talar Herren om att Israel har lämnats till plundring, så att fienderna gör landet till en ödemark. Städerna bränns upp så att ingen kan bo i dem. Och inför allt detta frågar Herren Gud nu Israels barn, och vi läser Jeremia 2, vers 17. Men är det inte du själv som vållar dig detta, genom att du överger Herren din Gud, när han vill leda dig på den rätta vägen? Vår gamla syndanatur, den har så lätt för att vända Gud ryggen, vandra på syndens och olydnadens väg. Och när vi börjar skörda konsekvenserna av våra val, ja då anklagar vi Gud. Hur kan Gud låta detta hända? Varför gör Gud så här? Kära vän som just nu lyssnar, Gud har en motfråga. Är det inte du själv som vållar dig detta, genom att du överger Herren din Gud, när han vill leda dig på den rätta vägen? Gud försöker genom profeten Jeremia få folket att stanna upp och tänka, se tillbaka, begrunda och fråga er om vägen ni går leder dit där ni önskar sluta vandringen. Gud vill leda dig på den rätta vägen om han bara får lov. Och vi läser vers 18. Varför vill du då nu gå till Egypten och dricka av Sihors vatten? Och varför vill du gå till Assyrien och dricka av flodens vatten? Det fanns två huvudriktningar inom politiken. Den ena gruppen önskade alliera sig med Egypten mot Assyrien.
Tänk, man önskade ingå förbund med den makt som under många år hade hållit dem i träldom och som nu genom Guds mäktiga hand de hade blivit befriade från. Nu önskar man alliera sig med Egypten. Den andra gruppen, de önskade söka hjälp och tröst i Assyrien mot sin gamla fiende Egypten, vars huvudstad Assur låg på en klippa vid floden Tigris östra strand. Deras kultur, den var nära besläktad med Babylons, och assyrierna var mycket intresserade i astronomi och stjärntydning. Några ville till Egypten för att släcka sin törst i Sihors vatten, och det står som en illustration av syndens träldom, välfärd, frosseri, lusta, njutning, fylleri och nattliv. Assyrien var ett utpräglat militärfolk och ivriga stjärntydare. Det talar om att bygga på mänsklig styrka och list, samt den religiösa vidskepelse som vi idag återfinner i veckotidningarnas horoskop. Någon talade varmt för allians med Egypten, andra talade varmt för allians med Assyrien. Ingen talade om den enda sanne Gud, Jehova, Israels Gud. Och nu ropar Herren till det folk som har vänt honom ryggen. Genom Jeremia ljuder det profetiska väckelseropet. Vi läser Jeremia 2, vers 19. Det är din ondska som tuktar dig, och ditt avfall som straffar dig. Inse därför och tänk på hur ont och bittert det är att du överger Herren din Gud, och inte fruktar mig, säger Herren, Herren Sebaot. Folket hade svikit Gud, men Gud hade inte glömt sitt folk. Genom sin profet talar Gud till folket. Men det folk som förkastat Gud och valt synden av världen är så förblindade av denna tidsålders Gud att de inte ser sin synd som synd. Men i Herrens ögon är det vinträd som han förlossade från träldomen i Egypten och planterade som en ädel vinstock i Kanan. Ja, det trädet har i Herrens ögon förvandlats till vilda rankor av en främmande vinstock. Låt oss tugga lite grann på de orden ifrån Herrens mun. Förvandlats till vilda rankor av en främmande vinstock.

Herren säger att han har tagit sitt folk ut ur Egyptens träldom och planterat dem som en ädel vinstock av äkta slag i Kanan. Men när Herren där uppfyllde sitt löfte och välsignade dem, besvarade de hans kärlek med att vända honom ryggen. Vi läser Jeremia 2:21. Jag hade ju planterat dig som ett ädelt vinträd av allt igenom äkta art. Hur har du då kunnat förvandlas för mig till vilda rankor av en främmande vinstock? Vi märker smärtan i orden främmande vinstock. Men avfallet från Gud har förblindat nationen, både folket i allmänhet och även präster och lagkloka. Man har valt syndens väg, olydnadens väg, vägen bort från gemenskapen med Gud. Man lever inte längre i ljuset, och därför ser man inte heller sin synd. Man har många olika religiösa aktiviteter, men man vandrar i mörkret. Kom inte här och kalla oss för syndare. Vi är då inte värre än andra. Vi gör det vi menar är rätt. Ja, det var väl just det de gjorde. Det de tyckte var rätt. Det var i alla fall inte vad Gud menade var rätt och rättfärdigt. Och Gud är förundrad hur de kan påstå att de inte är syndare. Man skulle tro att Jeremia levde på 2000-talet, när man hör hur avfallet förblindat de som skulle vara Guds folk. Vi läser Jeremia 2, vers 23. Hur kan du säga, jag har ej orenat mig, jag har inte följt balerna. Tänk efter hur du bar dig åt i dalen. Kom ihåg vad du har gjort. Du är lik ett ystert kamelsto som löper hit och dit. Jesaja hade ett sekel tidigare förkunnat att en oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget. Mitt folk förstår inget. Åsnan är väl inte känd för sin intelligens precis. Ändå måste Gud säga om åsnan att åsnan, hon känner i alla fall sin ägare, om inte annat. Men det är mer än man kan säga om Guds folk. Och nu frågar Gud rakt ut till det folk som avfallit från Herren. Hur kan du påstå att du inte har orenat dig? Ja, det säger de därför att de förkastat Guds heliga lag. De lever inte i ljuset. Och blir det bara mörkt nog i ett rum så generar inte dammet. Men det betyder inte att det är rent. Men Guds heliga lag är den spegel som avslöjar att vi är smutsiga, att vi är syndare. Men istället för att bekänna sin synd och vända om till Herren Gud, förkastade man Guds heliga lag och gjorde människans tankar och meningar till norm för sitt liv. Därför så kunde man mitt i sitt avfall säga, vi har inte orenat oss. Inte vad vi vet. Nej, kanske det. Men nu är det inte det gäller, vad du menar dig veta. Men frågan är, vad säger Gud? Ja, vad har Gud att säga? Vi läser verserna 26 och 27. Liksom tjuven står med skam när han ertappas, så ska Israels hus komma på skam med sina kungar och furstar, sina präster och profeter. Det som säger till trästycket, du är min fader, och till stenen du har fött mig. Ty det vänder ryggen till mig och inte ansiktet. Men i olyckans tid ropar det,
stå upp och rädda oss. Tjuven har funnit en så lätt lösning. Och ju större erfarenhet han får, desto duktigare blir han. Ja, tänk vad det går bra för honom, säger många. Men både ära och stolthet vänds plötsligt i den djupaste skam när han blir tagen på bar gärning. Avslöjad med fällande bevis och dömd. Efter beruselsens fröjd kommer kopparslagarna. Israels hus har vänt Gud ryggen, och det värsta av allt, det är deras andliga ledare, deras egna herdar som har fört dem vilse. Som Jeremia senare säger i kapitel 50, vers 6. Mitt folk var förlorade får, deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. Det strövade från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats. Präster och skriftlärda talade om Gud, men inte som Gud. De vandrade på sina egna hjärtans vägar, och genom sitt liv så blev de missvisande kompasser för sitt folk. Man vände ryggen till Gud och inte ansiktet. Man brydde sig inte om Gud. Annat än när man drabbades av olycka. När man var i nöd, då bad man till Herren. Men när allt gick bra i livet, då frågade man inte efter Gud. Vi läser Jeremia 2, vers 35. Trots allt detta säger du, jag är oskyldig. Han är inte längre vred på mig. Men jag vill gå till rätta med dig därför att du säger, jag har inte syndat. Det är inte att du har syndat som är det värsta i ditt liv, men att du inte inser och bekänner din synd för Gud, så att du i Jesu blod kan få motta syndernas förlåtelse. Och det är därför att du säger att du inte har syndat. Du förnekar din skuld, och därmed gör du Gud till en lögnare. Och därför kommer Gud att gå till rätta med dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om Herren vill och både du och jag får leva en dag till. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och det gör den när du bekänner din synd för Gud. Johannes första brev kapitel 1, verserna 8 till och med 10 säger: om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord finns inte i oss. Vänd ditt ansikte till Gud. Han är god.

0: Det både sporten fast en alla programmet.
1: Vi fortsätter i Josvas bok.
0: Vi Joske hen Josva Gergis.
1: Så nu är vi kommit till det 22:e kapitel.
0: Alles gott du gamla loga kapitel i ollen.
1: Så nu närmar vi oss slutna denna boken.
0: Då är det nokka gott att jag harka lackir igen.
1: Men vi har någon kapitel igen.
0: Mokka level en muhtin madde kapitel.
1: Och de kapitlen som når igen.
0: Ja, de har väl alla tal.
1: De har viktiga innehåll till oss.
0: Det är också då alldeles. Sist då allå mycket mojsterligt.
1: Nu ska vi igen få höra om disse stammarna som var på den östersiden av Jordan.
0: Det är mycket kullat. Det är så gajt. Man pratar lite i Nortepelle i Jordan ännu.
1: Det var ju Rubens sönnen och det var Gads sönnen.
0: Det ligger Ruben, jag Gad, partnit.
1: Och så var det halve Manasses stamme.
0: Ja, välli Manasses och Gottes.
1: Vi läser de tre första verserna.
0: Ja, det lockar lite ofta man och golma versen.
1: Da kallte Josua till sig Rubens sönnerne, Gads sönnerne och halve Manasses stammen. Han sa till dem, dere har gjort allt det som Moses Herrens tjänare bød dere. Och mig har dere adlydt i ett och allt. I denna lange tiden, helt till idag, har dere icke sviktet bröderna deras. Dere har lagt vind på att göra som Herren deres Gud bød dere.
0: Dere har också gjort svar uppen istället till Gad istället till ett. Jag man asses också gått i Bärlis. Jag samtidigt i sikken. De lippet ollen båten dammajt. Moses, Herra, Malvalegge, Gottsjöjrikke. Jag lippet kullan mojena. Vårt dan dagus majmonländik i gochtun. Eppi tillekvallan din väljajättet, dan gucht saikis kittadan päiviratsäi. Mutta tillepä huhtivaltan dan maitii, kalkkaja huhtivalti, herrani nippilättet, pahkuma dagus.
1: För disse skall gå tillbaka igen.
0: Mutta kalkkaik fattemannat.
1: För det var ju bara krigsfolk av disse stammarna som var på västsidan. Det har vi läst om tidigare i Josvas
0: bok.
1: Men nu hade ju israeliterna fått intat hela landet. Så nu kunde de gå tillbaka.
0: Det har läckat sig också manna fast en röktot.
1: Och där var det alltså att Josua kallade de samman disse.
0: Ja, den disse Josua var alltid en tjock i sin.
1: Han hade nog gott att säga om den.
0: Där de sägs, både, jag borde stötta sin birra.
1: Han tackade dig för att de hade varit lydiga.
0: Jag gick till sin kusillikkelämmen sen gullulötsat.
1: Men så hade han också en förmaning att ge dem. Och vi läser nu vidare verserna 4 och 5.
0: Jag kan gälla, jag vill ha versen.
1: Nu har Herren deras Gud lagt bröderna deras för ro, slik som han lovte dem. Dra nu hem igen till deras egna tält, till det landet Moses Herrens tjänare gav dem till odel och eje, på den andra sidan av Jordan. Men lägg omhyggelig vind på att leva efter budet och loven som Moses Herrens tjänare gav dere, att de skall älska Herren deras Gud, och alltid gå på hans vägar, så dere håller hans bud. Håll fast vid ham och tjän ham av hela deras hjärta och hela deras själ.
0: Jag talar här av din ippmil, addan din välja i din masho. Något som lär sig i ett alla fall. Det mahtet har rukt och jag mannet din god i det, sa det. Din åtmars, ätnamma, sa det. Maj Moses herra valvaliget till det kia dombelt i jordarna. Mot och bort i valde vi sa att det då alla bete tan bakkuma, jadan laga mait Moses, herra valvalegi gohtsui dikkiem. Rahkistit, herra din ippmilettit, ja vaatsulit posu käinnui meldi, ja då alla su pahkumit, ja då alla su skitta, ja valvalis su obadin vaimuset.
1: Här hörte vi till slut om denna förmaningen de fick.
0: Tas mig gulaj med lohpas tan rabbi husas ikkim.
1: För selv om de nå alltså bodde på östsidan av Jordan.
0: Voiko siel vill ha orge Jordana nortabälten.
1: Så skulle de likväl följa de samma lovene som Gud hade gitt Moses.
0: Det kan ikke siel mot en tjovot Ja alla tänkte samma lagret med Moses ledan sikki.
1: Och efter att Josva hade pålagt dem detta.
0: Ja manjel går Josva le sin batteri ambitjan.
1: Så sänder han dia av gården med en välsignelse.
0: Det sa det som sin rokt och manna på det sjutna du säger.
1: Så nu läser vi verserna 6 till och med 9.
0: Det är också goda verser, 8 verser, rätt i.
1: Så välsignet Josva dem och tog farväl med dem. Och de drog hem till sina tält. Moses hade gett den ene halvparten av Manassestammes land i Basan. Den andra halvparten gav Josua jord på västsidan av Jordan samman med deras bröder. Då nu Josua tog av sted med dem och välsignade dem, sa han till dem. De vänder nu hem igen med stor riknummer, med en mängd husdjur med söll och guld, koppar och järn och en massa kläder. Det bytte de har tagit från fienderna skall de dela med deras landsmän. Så vände Rubensönnerna, Gadsönnerna och halvparten av Manassestammen hem igen. De skilte från de andra israeliterna i Silo i Kanaan och drog till sitt eget land, till Gilead, som de hade fått till egendom. I samsvar med det ord Herren hade talt genom Moses.
0: Det borde se ut när Josua sin. Ja luisti sin valikist, ja sin manne sin kodias. Manasse sohka kotti nuppi pelli, ja muussa saddan arppi pasanis. Ja laan nuppi pelli, le Josua addan arppi, johtana sun veljein, kun taan pelti juurtana varjas kuului. Go Josua laan luisti sin valikist, sin kodias aset, ja puuris syytnidi sun maitteisiin. Ja sun terkki ikki mahti, että luktut tingoidassa, että hollu oomalaka ja sakka hollu oomikun silppan ja kollin ja veistin ja ruuttin. Ja sakka hollu piktasikkun. Juokat ehkä, että vasala selättet saalas on tiin veljetkun. Te mahti ruupin maanat, gat maanat ja maanat se sohka päälle, kotti päälle ruktut. Ja vuolikin Israel maanailuhteerin. Seilus, millä Kanaan jätnämis. Mannan vaaras kiilet jätnämis. Siin oopmäis jätnämässä te kohsilekki otsun. Oopmulakaan herra kohtsun mieltä Mooses pokte.
1: Nu fick de alltså ändligt dra hem igen disse stammene som var från den andra sidan.
0: Da besäskasi maastat mahta rokto takulettelekki mieltelämäsen tohko arjabellei.
1: Vi ska läsa vidare nu.
0: Vi låter en vidare sätt.
1: Och nu ska vi höra en något underlig ting de gjorde.
0: Ja, då vi kan kolla att återlöst tänka mig sig dagen.
1: Vi läser verserna 10-12.
0: Ja, låter åktenblocka verses åktenblocka i.
1: Där Rubensönnerna, Gadsönnerna och halvplattna av Manassestammen kom till området vid Jordan, i Kanaan, byggde de ett alter där vid Jordan. Ett alter så stort att den kunde se det lång väg. De andra israeliterna hörte rykter om att dessa stammarna hade byggt ett alter i området vid Jordan nära gränsen av Kanaan på den andra sidan av israeliternas område. Da de hörte det kom hela Israels menighet samman för att gå till krig mot dem.
0: Jag går till båt i Jordan, Gavlujen. Malle Kanaan jätnämis. Te hukseekki Ryypen maana ja Gat maana. Ja manasse sokkakotti päälle. Maan alttara tasa. Jordan kautta ouhtas tuoda alttara oinit. Ja Israel maana kulleet ja telkkymin. Kähtsä Ryypen maana let. Ja Gat maana ja manasse sokkakotti. Ja huksen alttara Kanaan jätnämis. Houtapelle Jordan kouluiden Israel maana ei puhuta. Ja kun Israel maana kuljetaan, te chuaggane, opa Israel maana, särvekotti, silui mannan vaarasta ja simvasta ei sohtat.
1: De byggde alltså här detta stora altare.
0: Ja siin läkki uksin tämän stora altaren.
1: Det var många som prövde att leta efter detta altare i senare. Og det nå utgravd og ligger på vestsiden av Jordan. Og som vi hørte her når vi leste. Det var så stort at man kunne se det lang vei. Og når Israels folk hørte om dette, så bestemte de seg for å gå til krig imot dem. Vi skal nå lese versene 13 og 14. Men først sendte israelittene Pinhas, sønn av presten Elasar, til Gilead, til Rubensønnene, Gadsønnen og halvparten av Manasses stamme. Og sammen med dem sendte de 10 etterhøvdinger, en for hver stamme i Israel. Hver av dem var overhodet for sin ett blant Israels tusener.
0: Ja, Israel mana, volke kirube mana, Lusa, Gat mana, Manasses okke otte, eller Lusa, Gilead etnemi, Penasa, Elesara, Bahpabatni. Ja, logi og aiva mucha, suina, auftam, polkikotti og aiva mucha, jes, kuessus, leie, vahnem, viesu, Israel duait og aiva mus.
1: Som vi tidligere sa, dette var noe underlig de gjorde.
0: Nogu meda jeg med til avdelte deg, joga, emas, ja, avdomais i alt akken.
1: Så her må vi bare lese videre for å høre hvordan det skjedde.
0: Vi vet at det, dere vet at det på vår gulle måte til Gevøy.
1: Nå leser vi versene 15-18.
0: Ja, dere vet om blokket, verset Gavsen blokket.
1: De kom til Rubensønnene, Gadsønne og halvparten av Manasses stamme i Gilead, og sa til dem. Så sier hele Israels menighet. Hva er det for troløshet dere har vist mot Israels Gud ved å vende dere bort fra Herren i dag og bygge dette alteret, og således sette dere opp imot Herren? Var det ikke nok med den synden vi gjorde oss skyldige ved Bet-Peor? Den har vi enda ikke renset oss for, og det har ført ulykke over Herrens menighet. Og så vil dere nå igjen vende dere bort fra Herren, men hvis dere setter dere opp mot Herren i dag, vil han i morgen vise sin harme på hele Israels menighet.
0: Jeg går tilbake til Ruben, manna i Slussa. Jeg går til manna i Slussa. Gillet ene mi. Det sier nå, sikkje til ikke. Nå delakka og ba herre serve god til mi. Og skal det smette om hva det gjelder meg til et betakkan Israel, mille vårsteg og de. Åpna vei vil eppe jorgala nedje etter eret herraluftem. Huxen bokte alt sette haltere, nå at det ordentlig pitchan eget etter herravoste. Lego data lilla uhtam mikkien, verdakku, perun, mast, miehlet buhti sin eget gitta åpnaispäiviraatjai. Ja man dihtem, kiksi boodi, Herra servokotti paitsi. Ja niin jorkalle pihetsi, että on meire herra luhtem. Ja lasa tätä pahuvaa. Ti pitsä pehti on niin, että herra vastaa. Ja istinä.

0: av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: Rauspi sammen. Raukavellete påkatt farolaga.
3: Gode Gud, himmelske far.
2: Borei mils anmala sjahtjil.
3: Vi takker deg for denne dagen.
2: Megeisi totan heivi åttes.
3: En dag som du har gitt oss i din rike nåde.
2: Och där bär vi majtun haddan mikiet och valjugas artmut.
3: Och så tackar vi för denna möjlighet till att komma i ditt hus.
2: Jag är gejstigt han bär ju lös båda och då satte bort ditt du visar.
3: För att höra ditt dyrbara ord.
2: Gullan dikte du mausen är sani.
3: Och så ha en möjlighet till att knäla vid nattvärbordet.
2: Jag vill vilja be Julas båda att det kippus ditt äcket i smallas i pävdrag.
3: Och nu ber vi Herre att du må välsigna gudstjänsten för oss.
2: Jag råkade alla mig Herre att de galka sitt bord och syvn i ditt hand i kvill palvarosa mycket.
3: Vi ber om öppna hjärter för att höra ordet.
2: Jag vill råkade alla att det drabbas och om vajmutasa att det gulla hit mina psanit.
3: Herre, samla nu oss alla om ditt dyrbara ord.
2: Herre, tjocka allt min bokhet och divras sana bidra.
3: Det ber vi i Jesu namn.
2: Den råkade lätt mig i Jesusa namn.
3: Prekentexten på första söndag i faste står skrevet i Matteus evangelie kapitel 16, vers 21-23.
2: Det särskilda texten är vad som står när vi fastar att Jojo, Charlie och Matteus tog till gården och plogga kapitel i sig. Faktar går med plogat verser ägis. Dan, Aiki, Rajas, Rema Jesus hade ditt så mahta jäggi dessas tehtävassi. Att det som berrit manna Jerusalemi, jag gillat ollu vårdasin. Jag bajemus pahpain, jag tjaloh pavatsain. Ja goddu juvut, ja kolma päivi pajas tujjeli. Ja piehtar palti su outasis, suikutis koodi su ja tsehki. Herra sästi jätjät, alustat eisike tukni shaddu. Mutta son jorkki hit ja tsehki piehtari, kaita mutuhkai sahtan. Verran ussan tonne munja, kas kuihtan toukta mi mille ja mi olo.
3: Fra den tid begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, øverste prestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han oppstå. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham. Gud fri deg, Herre, dette må ikke hende deg. Men Jesus snudde seg og sa til Peter, bort fra meg, Satan. Du vil føre meg til fall. Du har ingen sans for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Hellige Fader, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet.
2: Passi ahti, passu hyvki mintu tuohta vuoda siste, tasku du saani le tuohta vuohta.
3: Amen. Det er fastetid.
2: Täällä er alta pasto aiki.
3: Och de texterna som har satt upp på denna dagen bärer bud om det.
2: Ja, det texten med lite pidjubundan bäivaj, där lägger sakkatten bidra.
3: I den texten vi läste netto.
2: Gjeden tevstes meg mi eskap logai mitt.
3: Taler Jesus om sin død og oppstandelse.
2: Da sar nok Jesus svedjes ja, mi mapja baya sjudjelem vidra.
3: Og Matteus forteller det slik i vers 21.
2: Ja Matteus mojstaladan tenja lagindan aktakolma logat verset.
3: Fra den tid begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem.
2: Da han ikke reis rima ikke Jesus at de som hadde gjedde det seg stedet var si, at det som bedre mannet Jerusalem i.
3: Og at de eldste og øverste presten og de skriftlærde skulle la ham lide mye.
2: Jeg gilla hullu vore sin jeg bare mus bakpain, jeg tjaloch på vatsin.
3: Han skulle bli slått ihjel.
2: Jeg som galt gai kontu juvot.
3: Og den tredje dagen skulle han oppstå.
2: Jeg den gualma peivi galt gai som pas bajas tjodjelit.
3: Det var veldige ting som forestod.
2: Det tjeh hirat matte stora tahpousama tjodjouta beldin.
3: Jesus måtte dra til Jerusalem.
2: Jesus berätti vore gitt Jerusalem.
3: Det var ingen väg utnom.
2: Ingen maka gekei nuolko bellen.
3: Vandringen mot Jerusalem, mot kors och död, det var en del av Guds frälsesplan.
2: Det var tjulut Jerusalem i den rosa murrija ja mimittali okta och sidan
3: Det var ingen festreise Jesus skulle begynne på. Det var en tung vei mot kors og død. Han skulle møte harde mennesker som slo ham til blods. De skulle flette en tornekrone og presse den ned over hans hode. De skulle kaste en narrekåp over hans skuldre. Og de skulle rope, «Vær hilset, du jødenes konge!»
2: Ja, skal ikke tåre vårt bordet som gjort eller tjekkonakas.
3: De skulle drive ham fram mot retterstedet Golgata.
2: Ja, skal ikke tåre vårt bordet som gått inn paika i Golgata.
3: Sterke hender skulle reise et kors.
2: Ja, gjøre skjede, skal ikke tjekke til råse.
3: Og Jesus skulle bli korsfestet sammen med to forbrytere.
2: Ja Jesus skal gai russin avri og vått guftin berri dakkin.
3: Jesus skulle bli slått ihjel.
2: Jesus skal gai tjasku jo og jamas.
3: Han skulle dø på et kors.
2: Så hun skal gai ja mit ofta russamurri.
3: Men Jesus skulle ikke dø uten håp.
2: Og Jesus skal gai ja mit oi buhaga.
3: Han skulle stå upp fra sin grav på den tredje dag. Han skulle nedkämpa synd och död och Satans makt.
2: Och
3: han skulle stå fram som fyrsten i livets rike. Jesus prövde att tegna ett bild av det som förestod.
2: Ja Jesus kärtade det att det kan gå va den och sakligen kan ut där på området.
3: Men det var så vanskeligt att ta emot det Jesus sa.
2: Målade nu att det svåsta i valdigt av mig Jesus säkert.
3: Ja, det var verkligt vanskeligt att förstå. Och Peter, han som var en handlingens man. Han syntes att han måtte göra något med detta. Han syntes at han måtte advare Jesus mot å gå veien mot Jerusalem.
2: Jeg gjorde det som berte varre til Jesus at det ville gitt opp Jerusalem.
3: De hadde jo hatt det så godt i 3 årene de hadde gått sammen med Jesus. Han hadde holdt så mange fine og sterke taler. Han hadde gjort så mange mektige gjerninger. Jesus hadde vært sterk både i ord og gjerninger. Og nå burde han fortsette med denne gode gjerning. Og han burde slett ikke gå veien om Jerusalem.
2: At det så neisige verden, men at han gjenomilde Jerusalem.
3: Derfor tok Peter Jesus til side og begynte å irettesette ham.
2: Han var dikte valgt i Peter Jesus at bare spørre i alt gitt sykkelisso.
3: Gud fri deg, Herre, dette må ikke hende deg. Du må da forstå at veien mot Jerusalem er alt for farlig for deg. Dersom du går dit, kaster du deg selv i morderes hender. Du må finne deg en bedre og tryggere vei å gå.
2: De følte kavene på det, og ikke bare satt gøy nå med milde mannene.
3: Men nå skjedde det noe uventet.
2: Og da hadde Abba og jeg vært ikke etter.
3: Jesus snudde seg mot Peter og sa,
2: Jesus kjørte i bjertere gul og jeg kjørte.
3: Bort fra meg, Satan.
2: Gjøte mot dere i Satan.
3: Du vil føre meg til fall. Du har ingen sans for det Gud vil. Bare det som mennesker vil. Det er grunn til å tro at Peter ble meget forferdet da han hørte disse ord. Han ønsket jo bare å gi Jesus et godt råd. Peter ønsket å berge Jesus fra det, forferdelige som kunne skje. Hvis Jesus gikk til Jerusalem, og så fikk han denne kraftsalven mot seg. Vik bak meg, Satan.
2: Gaita mot dere, Satan.
3: Du vil føre meg til fall. Du har ingen sans for det Gud vil.
2: Du sier det ikke gitt, men du sier det samme gitt, min dato.
3: Bare det som mennesker vil.
2: Du sier det at jeg holder mot dato.
3: Hvorfor var Jesus så hard? Han var det fordi Peter, uten å vite det, gikk sjelefiendens
2: ærend.
3: Han sa, gå utenom kors og død. Finn deg en lettere vei. Ja, det var dette sjelefienden ønsket og ville. Han ville at Jesus skulle gå utenom korset. Men Jesus visste at han måtte gå denne tunge veien.
2: Må Jesus tidligere som gulke mannen at han låsa gein og milde.
3: For at hele menneskeslekten skulle bli frelst.
2: Vi har alle sagt, og vi har sagt, hva er det beste jobbet?
3: fra synd og død og Satans makt.
2: Sottos, ja, vi mister Satan av alt i seret.
3: Du husker hva Jesus sa i det første verset i teksten.
2: Nå måtte han at Jesus talte i den første verset.
3: Jesus måtte dra til Jerusalem for å lide og dø.
2: Jesus fyrte i bølmann at Jerusalem i gilla kjejamit.
3: Her er det tale om et guddommelig må.
2: At aset at det saker den ikke vil man bidra.
3: Jesus måtte gå korsets vei.
2: Jesus fyrte i mann at han tog seg gjennom ilde.
3: Det var ingen vei utenom.
2: Ikke den gikk og gikk jeg nå og bære.
3: Og det var for din og min skyld at han gikk den tunge veien.
2: Eller mojer og diste etter som han er den plåsa gjennom ilde.
3: Han måtte bli såret for dine og mine overtredelser.
2: Som fyrte skjedde havet i uvåp mojer og bachelorlatt med mitt diste.
3: Han måtte bli knust for dine og mine misgjerninger.
2: Som fyrte skjedde tok i uvåp mojer og færre dag i hauptes.
3: Straffen måtte bli lagt på ham.
2: Jeg rankas just fyrte bidje uvåp såala.
3: Fordi at vi skulle ha fred.
2: Dalidan diste vei mig alkai med hodju rapi.
3: Og ved hans sår har vi fått legedom.
2: Ja, så har vi poktelem i ogjun tarkastomi.
3: Ja, vi hører om det allerede i Jesaja-boken.
2: Vi gullet han jo den Jesaja sagirjes.
3: Kapittel 53.
2: Den er denne pistologi gammel kapitelis.
3: Tenk at Jesus ville gå den tunge veien for deg og meg.
2: Gjort det at Jesus går som dagt i mannen at han låtsar gøy nå vil det du hjemme åktes.
3: Vi fylles av glede og takknemlighet når vi tenker på dette.
2: Vi døde jo vårt i lunge giste for svåring om vi gjort det sitt han bidra.
3: Tenk at han var villig til å dø i vårt sted.
2: Gjort det skal sånn ekt og dagt og løst at ja, min min sier.
3: Tänk att han ville bära vår tunga syndebyrde upp på korsets trä.
2: Gjortas ko som dagt i gott i min lossa sotton och i rosa morri.
3: Och göra soning för alla våra synder.
2: Jag dagt så på hos på min sotto i hotas.
3: Tänk att han gick in under straffen för att ge dig och mig frälse.
2: Gjortas ko som begärt med dagt i manna rankas och sa vola i addin dikti mot ner och ner bästa jomi.
3: Ja, framtid och hopp.
2: Jo, borta ikke jeg døyva.
3: Og tenk da han stod opp fra sin grav på den tredje dag.
2: Det gjorde jeg som lykka i bajas hautisk valma, baby.
3: Stod han opp til vår rettferdiggjørelse.
2: Det alle lykka som bajas min banhulske sin dag på jord meg.
3: Ja, Paulus taler om det.
2: Ja, Paulus har ikke den bilda.
3: I romerbrevets fjerde kapittel.
2: Romerets kyrkjes nælja kapitelis.
3: Og derfor kan også apostelen Peter si dette i sitt første brev.
2: Ja, den ditte sakta meg til apostel Peter til kittan sovåses kyrkjes til.
3: Og det i kapittel 1.
2: Ja, eller den påstes kapitelis.
3: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far.
2: Mein Jungen, min Herre med Jesus Kristi.
3: Han som i sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp.
2: Mein Sohn, så vel jo gasse, arkanastin våre stedet, sitt jeg har lagt av min ærlig døybøy.
3: Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.
2: Jesus Kristus, abba jeg, sødjelem i bokte, bjant mi rukte.
3: Ett levende håp.
2: Och det är lite ojva.
3: Det är du jämfött till.
2: Där sa det en ållasis regalan.
3: Du som lever i troen på Herren Jesus.
2: De gott ära hos oss den Herre Jesus Kristus alla.
3: Och skulle du vara här idag.
2: Ja, just som kan kanske läka ta stället nu.
3: Du som vet med dig själv att du icke lever ett troens liv.
2: Gott är det där jag ser den här titeln eller och skoäll
3: i
2: mig.
3: Så kan du få del i troens skatt idag.
2: Det är sagt att hon har Jehovas sidan och skodavir i ånden.
3: Jesus er her.
2: Jesus er der.
3: Og han spør etter deg.
2: Jesus, gjør du.
3: Kjære venn.
2: Da, Jesus dit.
3: Lukk ham inn.
2: Lukk ham inn.
3: Det er åndens røst som sier.
2: Det er det gode inn og gjetne mitt elke.
3: Lukk din kjære frelser inn.
2: Lukk du rakis beste sisa.
3: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
2: Bunni rekus akja je barna je bassi vujni.
3: Som var, er og blir.
2: Gute leide je bissu.
3: En sann Gud fra evighet og til evighet.
2: Och den dotti milina galas vores a galas vokti.
3: Vår Herre Jesu Kristi nåde.
2: Min Herre med Jesus Kristus armo.
3: Guds kjærlighet.
2: Ik mila rakis vokta.
3: Och den Hellige Ånds samfunn være med dere alle.
2: Ja den bassi vojna servulas vokta lekkus din vokkait milde.
3: Amen.